Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của đài BFM Busan do Ngọc Hằng Sông. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào thứ Bảy ngày 29 tháng 8 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, trong cuộc sống hàng ngày tại Busan thì tàu điện ngầm có lẽ đã trở thành một phương tiện giao thông rất là quen thuộc với nhiều người. Từ đi học, đi làm, đi khám bệnh, mua sắm cho đến khám phá những địa điểm du lịch trong thành phố, chỉ cần sử dụng tàu điện ngầm là chúng ta cũng có thể di chuyển đến rất là nhiều nơi một cách thuận tiện, có đúng không ạ? Thế nhưng mà trong quá trình sử dụng thì chắc hẳn là không ít lần quý vị từng gặp những câu hỏi như đi tuyến nào để đến địa điểm mà mình cần, giá vé ra sao và làm như thế nào để có thể sử dụng ứng dụng mua vé. Nếu mà chẳng may để quên đồ trên tàu hoặc là tại nhà ga thì chúng ta phải xử lý như thế nào? Hay là xung quanh một nhà ga nào đó có những địa điểm tham quan thú vị nào? Đặc biệt là đối với những người nước ngoài mà đang sinh sống, học tập, làm việc tại Busan thì việc mà chúng ta tìm kiếm thông tin bằng tiếng Hàn đôi khi cũng có thể khiến cho chúng ta mất thêm nhiều thời gian, đúng không ạ? Hiểu được những nhu cầu đó, Tổng Công ty Giao thông Busan hiện đang cung cấp một dịch vụ chatbot AI giúp cho hành khách có thể tìm kiếm thông tin và nhận được hướng dẫn một cách nhanh chóng, thuận tiện ngay trên điện thoại hoặc máy tính. Và ngay sau ca khúc đầu tiên thì chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu cụ thể về chatbot AI này là có thể hỗ trợ những gì, hoạt động như thế nào và làm sao để người Việt Nam tại Busan có thể sử dụng dịch vụ này một cách dễ dàng nhé ạ.

Quý vị thính giả thân mến, nếu mà thường xuyên sử dụng tàu điện ngầm tại Busan thì bây giờ quý vị có thể sử dụng AI chatbot của Busan Kyoto Kongsa khi mà cần tìm kiếm thông tin hoặc là gặp vấn đề trong quá trình di chuyển. Điểm thuận tiện đầu tiên của dịch vụ này là chatbot hoạt động 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày trong một năm. Và như vậy thì bất kể quý vị cần tìm thông tin vào buổi sáng, buổi tối hay là những ngày cuối tuần và ngày lễ thì đều có thể truy cập để đặt câu hỏi. Và một điểm cũng rất là đáng chú ý với cộng đồng người Việt Nam tại Busan là chatbot hỗ trợ tổng cộng 8 ngôn ngữ, bao gồm trong đó có tiếng Hàn và 7 ngôn ngữ nước ngoài là tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Pháp và tiếng Đức. Như vậy là khi sử dụng dịch vụ thì quý vị có thể lựa chọn tiếng Việt để đặt câu hỏi và tìm kiếm thông tin thay vì là phải cố gắng diễn đạt bằng tiếng Hàn. Vậy thì chatbot AI có thể giúp cho chúng ta những gì? Trước hết là quý vị có thể sử dụng chatbot này hỏi những thông tin liên quan đến giá vé tàu điện ngầm. Nếu mà chưa rõ giá vé hoặc là muốn tìm hiểu những thông tin liên quan đến việc sử dụng tàu điện ngầm thì quý vị cũng có thể đặt câu hỏi trực tiếp với chatbot. Và ngoài ra thì chatbot này cũng sẽ hỗ trợ tìm đường đi. Đây có thể là một trong những chức năng rất là hữu ích đối với những người mà mới lần đầu đến Busan hoặc là chưa quen với hệ thống tàu điện ngầm của thành phố. Chẳng hạn là khi muốn đi từ nhà ga đến một địa điểm nào đó nhưng mà chưa biết sử dụng tuyến nào thì quý vị có thể nhập câu hỏi và tìm kiếm hướng dẫn. Và không chỉ vậy thì chatbot còn cung cấp hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng mua vé Busan Metro cũng như là hướng dẫn sử dụng tủ gửi đồ tại nhà ga. Và đối với những người thường xuyên mang theo hành lý khi đi du lịch hoặc là cần gửi tạm đồ đạc trong thời gian di chuyển thì thông tin về tủ gửi đồ cũng khá là hữu ích. Và một chức năng khác mà nhiều người cũng có thể đặc biệt quan tâm là tìm đồ thất lạc. Và trong trường hợp này thì quý vị chẳng may để quên đồ trên tàu hoặc là tại nhà ga thì có thể sử dụng chatbot để có thể tìm hiểu những thông tin và hướng dẫn liên quan đến việc tìm đồ thất lạc. Bên cạnh những thông tin phục vụ cho việc đi lại thì chatbot AI còn có thể hướng dẫn các điểm tham quan xung quanh nhà ga. Điều này thì đặc biệt thuận tiện với những quý vị nào đang muốn kết hợp việc mà chúng ta sử dụng tàu điện ngầm với việc khám phá Busan. Khi đến một nhà ga nào đó, quý vị có thể tìm hiểu thêm những địa điểm tham quan xung quanh và lên kế hoạch cho hành trình của mình.

Từ giá vé, tìm đường, ứng dụng mua vé, tủ gửi đồ, đồ thất lạc cho đến các điểm tham quan xung quanh nhà ga. Vậy làm thế nào để có thể sử dụng chatbot AI này? Thì cách sử dụng khá là đơn giản. Trước tiên quý vị truy cập vào website của Busan Kyo Thong Kong Sa, là website của tổng công ty giao thông Busan. Sau đó lựa chọn một AI chatbot. Tiếp theo là quý vị chọn mục Honor Sontech, là lựa chọn ngôn ngữ rồi chọn tiếng Việt. Và sau khi hoàn tất việc lựa chọn ngôn ngữ thì quý vị chỉ cần nhập câu hỏi của mình vào ô tìm kiếm và gửi đi. Quý vị cũng có thể truy cập trực tiếp chatbot AI thông qua địa chỉ của chat.khumetro.busan.kr. Với những người Việt Nam đang sinh sống tại Busan thì đây có thể là một công cụ khá là thuận tiện, đặc biệt là những tình huống chúng ta cần tìm hiểu thông tin nhanh nhưng lại không biết phải tìm ở đâu, hoặc là không tự tin khi mà sử dụng tiếng Hàn. Thay vì phải tìm kiếm thông tin trên nhiều trang khác nhau, thì quý vị có thể thử đặt câu hỏi trực tiếp với chatbot bằng tiếng Việt và xem hướng dẫn được cung cấp. Tất nhiên là khi sử dụng bất kỳ dịch vụ AI nào thì nếu vấn đề liên quan đến những thông tin quan trọng hoặc là cần xử lý trực tiếp với cơ quan chức năng thì quý vị vẫn nên kiểm tra lại thông tin chính thức và thực hiện theo hướng dẫn của đơn vị phụ trách. Nhưng mà đối với những câu hỏi thông thường trong quá trình sử dụng tàu điện ngầm, chatbot AI của Busan Kyo Thong Kong Sa thì có thể trở thành một trợ lý khá là hữu ích, giúp cho quý vị có thể tiết kiệm thời gian và chủ động hơn trong việc tìm kiếm thông tin. Và tiếp theo sau đây thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho quý vị nội dung chính của từng chuyên mục sẽ có trong buổi phát sóng của chương trình ngày hôm nay. Trước tiên là chuyên mục tin tuần Busan, tiếp theo sẽ đến với chuyên mục giải mã tiếng Hàn, sau đó là chuyên mục góc nhỏ sẻ chia, và cuối cùng là chuyên mục khám phá Busan. Với tất cả các chuyên mục này thì chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý vị một chương trình vừa thú vị vừa bổ ích, giúp cho quý vị có cuộc sống thuận lợi hơn tại Busan. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục tin tuần Busan. Sau đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Một sự kiện nghệ thuật quốc tế đáng chú ý sẽ chính thức diễn ra tại Busan từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 1 tháng 11. Đó là sự kiện Busan Biennale với chủ đề Bulihop Hanin Haptang, xoay quanh những tiếng nói khác biệt, sự giao tiếp thông qua âm thanh và cơ thể, cũng như tinh thần đoàn kết và phản kháng trong xã hội. Triển lãm năm nay được tổ chức tại 3 địa điểm bao gồm Busan Hyundai Museum Kwan, Sipe Suwonji và Gu Busan Nam Kotin Hapcho, với sự tham gia của 46 nghệ sĩ đến từ 22 quốc gia. Bên cạnh triển lãm, chương trình còn có nhiều hoạt động như trình diễn, workshop và tọa đàm để khán giả có thể trực tiếp tham gia. Triển lãm mở cửa từ thứ ba đến chủ nhật, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ tối. Trong đó, khu triển lãm tại Busan Hyundai Museum Kwan có bán vé, còn tại Sipe Suwonji và Gu Busan Nam Kotin Hapcho sẽ làm miễn phí. Và thành phố cũng vận hành xe buýt đưa đón miễn phí giữa ba địa điểm này. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Từ ngày 24 tháng 8 đến hết tháng 11, thành phố Busan đã tiến hành khảo sát đối với du khách trong và ngoài nước nhằm tìm hiểu thực trạng du lịch tại Busan. Khảo sát được thực hiện tại các địa điểm như sân bay quốc tế Kim Hê, ga Busan, bãi biển Haeundae, làng văn hóa Kamcheon, chợ cá Takachi và nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng khác. Nội dung khảo sát bao gồm hành trình du lịch, các địa điểm tham quan, mức chi tiêu, nguồn thông tin du lịch và mức độ hài lòng của du khách. Năm nay, quy mô khảo sát được mở rộng lên 1.800 du khách Hàn Quốc và 1.800 du khách nước ngoài. Kết quả khảo sát sẽ được sử dụng làm cơ sở để xây dựng các chính sách và cải thiện môi trường du lịch, hướng tới mục tiêu đưa Busan trở thành điểm đến hấp dẫn và thân thiện hơn đối với du khách trong nước và quốc tế. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Đồn cảnh sát Nam Busan đang tăng cường các hoạt động phòng ngừa tội phạm dành cho người nước ngoài đang cư trú tại Hàn Quốc, đặc biệt tại quận Nam Ku, nơi có số lượng du học sinh nước ngoài đông nhất trong 16 quận, huyện của Busan. Để giúp người nước ngoài hiểu rõ hơn về pháp luật Hàn Quốc, cảnh sát đã xây dựng các katinusu về phòng chống tội phạm bằng 5 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt. Nội dung được chia sẻ trên trang web của các trường đại học, cộng đồng người nước ngoài và màn hình điện tử tại Busan Kukje Kumyung Center. Đặc biệt, cảnh sát đang chú ý tới các vụ vận chuyển ma túy, núp bóng việc làm thêm lương cao, một hình thức có thể khiến cho người nước ngoài vô tình tham gia vào hành vi phạm pháp.

0: Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Chính quyền thành phố Busan và Tổng cục Du lịch Busan lần đầu tiên tổ chức Busan Thuê Chi Quốc Bạp Thê Ton nhằm biến món Thuê Chi Quốc Bạp, một món ăn quen thuộc của người dân Busan, thành một nội dung du lịch ẩm thực đặc trưng của thành phố. Ban tổ chức sẽ lựa chọn 20 quán Thuê Chi Quốc Bạp tiêu biểu từ đề cử của người dân và những người yêu thích món ăn này. Sau đó, người dân và du khách sẽ trực tiếp bình chọn để tìm ra top 10 và top 3. Đặc biệt, từ ngày 16 đến 18 tháng 10, sự kiện trực tiếp sẽ diễn ra tại Busan PIFC với các gian hàng bán cúc bạp, chương trình nấu ăn và nhiều hoạt động trải nghiệm. Ngày 17 tháng 10 sẽ công bố 3 quán Thuê Chi Cúc Bạp xuất sắc nhất trong giải thưởng cúc bạp. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục này. Từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 9, chính quyền thành phố Busan sẽ tổ chức Panhalmek Festival tại chợ truyền thống Panyo Itung, quận Haeundae. Đây là một phần của sự kiện hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ tại chợ truyền thống. Đây là lễ hội mùa thu với nhiều hoạt động như thưởng thức món ăn, xem biểu diễn và tham gia các chương trình trải nghiệm. Đặc biệt khi mua đồ ăn hoặc các món ăn từ 5.000 won trở lên, thì khách hàng sẽ nhận được phiếu đổi bìa miễn phí. Tại tuyến đường trung tâm của chợ sẽ xây dựng Mechukori, hay còn gọi là phố bia, khu phố quán nhậu, với những chiếc bàn làm từ thùng gỗ sồi và hệ thống đèn tạo không khí lãng mạn, vận hành như một không gian lễ hội về đêm, nơi người dân có thể thưởng thức bia cùng với các món nhắm mua tại chợ. Ngoài ra còn có studio chụp ảnh phong cách hồi cổ, chợ đồ cũ và chương trình tặng bia miễn phí cho khách mang theo bình hoặc là cốc uống cá nhân. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin Tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam.
2: Mời các bạn thính giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC
4: cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
5: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng của tài khoản
6: và khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
7: Khi nào mới nè, chúng ta sẽ đi kết nối.
8: Còn thông dịch thì
9: phục phong kiến canh gác.
10: Rồi có cả nơi
11: chụp. Chúc chúc mọi người luôn vui vẻ nghe, ăn chung thu vui vẻ.
12: 는 유학을 가고 싶은 마음이 있지만 아이들 시간 때문에
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
13: Xin chào quý vị khán

0: đa văn hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương mục Giải mã tiếng Hàn. Đây là chương mục mà chúng ta sẽ cùng nhau phân tích, bóc tách những điều thú vị cũng như là sự khác biệt trong văn hóa và ngôn ngữ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Và đồng hành như thường lệ cùng với quý vị và Mỹ Lệ trong chương mục này, đó chính là Nam Tông Hoa.
2: Hello. Yeah.
0: Rất vui được gặp Nam Tông Hoa.
2: Mấy tuần sau ấy.
0: Wow, đã quá à.
2: Lâu lắm đấy, một năm một lần mình đi Sài Gòn.
0: Ừ. Ôi, nhưng mà tuần sau là ở Việt Nam hình như cũng là lễ đấy. Nghỉ lễ 2 tháng 9.
2: Yeah. À, 2 tháng 9 á?
0: Ừ, là ngày Quốc Khánh.
2: À vậy Việt Nam. À, 그렇군요. 몰랐어요.
0: Nên là mọi người ở Việt Nam cũng sẽ được có thời gian được nghỉ ngơi đấy.
2: Ờ, nhưng mà mình nghe nói là Việt Nam thắng bóng đá
0: hả? Quá là tuyệt vời luôn.
2: Lần này cũng giám đốc là người Hàn đấy.
0: Gọi là huấn luyện viên.
2: Huấn luyện viên
0: là người Hàn là ông Kim Sang-sik.
2: Biết tên. Kim Sang-sik, cảm động nhiệm.
0: Đúng rồi, chính
2: xác. Lúc trước thì là Park Hang-seo, cảm động nhiệm.
0: Chính xác, thế ta hà nèo.
2: Mình cũng có xem cái clip bóng đá rồi đấy. Wow,
0: tuyệt vời luôn.
2: Mình rất là hy vọng là Việt Nam vào lần sau World Cup về.
0: Đúng rồi, Mỹ Lệ cũng hy vọng vậy.
2: Rất là hy vọng nha.
0: Khi mà Việt Nam của mình á là có một cái văn hóa về bóng đá nha. Mỹ Lệ nghĩ là văn hóa là sau khi mà theo dõi và đội tuyển Việt Nam mà đạt được giải thưởng giải cao nhất thì

0: sẽ có một quá trình đi bão.
1: Đi bão?
0: Đi bão gọi
1: bão
0: là
1: gì?
0: Gọi là mọi người sẽ, tất cả người dân sẽ cùng ùa ra đường.
1: À đúng rồi, đúng rồi.
0: Ùa ra đường để mà người thì cầm cờ Việt Nam, người thì cầm trống, rồi người thì cầm các thứ đi ra ngoài đường vẫy vẫy lá cờ khắp các nẻo đường luôn.
1: Rất là lãng mạn đúng không?
0: Đúng rồi, nhìn tinh thần và nhiệt huyết rất là mạnh mẽ. Nên là trước đây thì Mỹ Lệ cũng có từng nghe nha, là huấn luyện viên Kim Sang Sik hay sao bảo rằng là tôi thấy được cái tinh thần bóng đá, yêu bóng đá của Việt Nam quá là lớn mạnh.
1: Nhưng mà cái này là không phải nói dối nhá. Mình cũng đồng cảm về sự thật này. Tại vì mình cũng gì nhỉ? Chơi á. Kinka 축구 선수로 활동 했었거든요. 중학교, 초등학교, 중학교 때.
0: Tức là chơi bóng đá.
1: Chơi bóng đá khoảng 6 năm.
0: Wow.
1: 근데 베트남 가 보니까 와, 그 열기가 back của 제 삼촌 맨날 축구 봐요.
0: 어 그래요?
1: 베트남 가면 와~ 맨날 축구 유니폼 입고 축구도 많이 하고 그냥 rất là 기분이 좋아요. 이번에 베트남이 진짜 이거는 mình phải nói về chủ đề mà cứ nói về bóng đá đi. 근데 진짜 대박이었어요.
0: 네, 와. 그래 nữa là chúc mừng cũng như là gửi lời
1: 수고 많으셨습니다. 진짜. 또 이제 이번에도 한국인 감독도 우승을 해서 또 되게 한국인으로서 또 mình cũng lại ăn Việt nên 기분이 두 배 더 좋아요. 더 훨씬 좋습니다. 네, 진짜.
0: Xác, một tinh thần yêu bóng đá.
1: Đúng rồi.
0: Dù là Nam Tung Hoa là con lai nhưng mà Nam Tung Hoa vẫn mang trong mình một dòng máu Việt Nam.
1: Đúng rồi, tất nhiên chứ.
0: Đúng rồi, nên là dù là đi đâu đi nữa thì Nam Tung Hoa cũng luôn hướng về Việt Nam với một tình yêu bóng đá vô cùng lớn.
1: Nhưng mà tiếc là mình 이번에 베트남이 없어서 너무 아쉽네요.
0: 진짜 Xác, Mỹ Lệ cũng
1: 다 길에 나가서 응원하니까 저도 그걸 한번 경험하고 싶어요, 진짜로. 그래서 너무 수고 많으셨고 이제 베트남어, 한국어 공부해야 됩니다. 다시 돌아와서 과외 주제. 자, 오늘은 어떤 주제를 가져왔냐면 슈퍼마켓이랑 마트에서 물품 찾기 및 결제에 대해서 얘기를 할 겁니다. Thì ở Việt Nam nói là chợ hả? Hay là mát thư? Có gọi mát thư không?
0: Mát thư thì gọi là siêu thị.
1: À, siêu thị. Chợ thì là 시장.
0: Đúng rồi, 시장.
1: Thì siêu thị với 시장. Thì mình thấy chợ ở Việt Nam ấy, 진짜 없는 게 없어요. Bán hết tất cả. Và 그거 있잖아요. 흥정이라고 하죠. Nói gì? 그 가격. 뭐라고 하죠? 땡기니까.
0: Gọi là mình sẽ trả giá.
1: À, trả giá. Đúng rồi. Và siêu thị ấy, thì ở Việt Nam cũng giống y chang như Hàn Quốc nhá. Rất là phát triển rất là nhiều rồi. Quy mô cũng rất là lớn. 그래서 만약에 베트남에서 한국으로 놀러 오신다. 그럼 어려움은 없을 거고요. 그 시설이 비슷해서. 그리고 한국에서도 베트남에 놀러 갔을 때 시설이 비슷해서 큰 어려움이 없을 걸로 예상이 되기 때문에 이번에는 회화만 집중적으로 조금 연습을 잘하시면 어려움은 없을 거라고 생각을 합니다. 그래서 이번에도 맨날만 하이가 호이토이. 그래서 하나씩 읽어보고 해석을 해보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 회화입니다. 실례합니다. 커피랑 과자 파는 곳이 어디인가요?
2: 이 길 끝까지 직진하신 다음 우회전 하시면 됩니다.
1: 감사합니다. 여기에 식용 얼음도 판매하나요?
2: 네, 있습니다. 저쪽 냉동고 안에 있습니다.
1: 네, 이게 첫 번째 회화였는데요. 여기는 이제 어떻게 보면 컴발라저냐? COT 안에서의 회화라고 보시면 될 것 같은데 먼저 이제 A가 실례합니다. 커피랑 과자 파는 곳이 어디인가요? 라고 했어요. 저 또 hỏi khu vực bán cà phê và bánh kẹo ở đâu ạ? 여기서 실례합니다. 저 또 hỏi. 근데 여기서 저 또 hỏi 어떻게 보면 실례합니다도 될 수 있겠지만 뭐 하나 물어봐도 될까요? 여쭤봐도 될까요? 이런 식으로도 이해를 하시면 됩니다. 그리고 이제 이어서 khu vực bán cà phê. 어데이 khu vực 이게 뭐냐면 구역이란 뜻입니다. 구역. khu vực bán 여기서 팔다죠. 카페 말 그대로 커피 và 그리고 bánh kẹo. bánh kẹo 이게 뭐냐면 뭐 과자. 이런 걸로 이해를 하시면 돼요. 어라와 어디에 있나요? 그래서 실례합니다. 커피랑 과자 파는 곳이 어디인가요? 이렇게 이해를 하면 되겠고요. 그다음에 B가 이 길 끝까지 직진하신 다음 우회전하시면 됩니다. Anh đi thẳng đến cuối lối này rồi rẽ phải ạ 라고 했어요. Anh đi thẳng 여기서 đi thẳng 이게 직진하다죠. đến 여기서 đến 이게 뭐냐면 어디까지라는 뜻이에요. 어디까지 도착했을 때 어디까지죠? cuối lối này 여기서 cuối가 뭐냐면

0: Vâng vậy. 이렇게 얘기를 많이 하는데 có tip nào không?
1: Thật ra thì vâng hay là dạ thì đều rất sẽ mang cái phép lịch sự, thể hiện là sự thể hiện sự trang trọng ở trong đó.
0: Đúng rồi.
1: Tuy nhiên thì thật ra là nó nghĩa thì giống nhau nhưng mà có thể khác biệt tùy theo vùng miền sử dụng. Ví dụ như ở ngoài miền Bắc đi thì có thể là mọi người sẽ hay nghe là vâng.
0: Vâng,
1: vâng.
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Nhưng mà vào miền Trung, miền Trung á thì Mỹ Lệ sẽ hay nghe là dạ. Nhưng mà vào miền Nam thì đôi lúc sẽ nghe là dạ vâng, vâng ạ, dạ vâng ạ. Sẽ thêm có thể là dùng vừa dạ mà vừa vâng nữa.
0: Dạ vâng.
1: Dạ vâng ạ.
0: Rất là chính xác, 맞아요. 그래서 어떤 거를 사용하든 괜찮다.
1: Đúng rồi.
0: 이게 핵심입니다. 어, 근데 tại sao ở miền Nam thì sử dụng đều nhỉ? Dạ vâng ạ. 어,
1: 맞아요.
0: 진짜 많이 들었어요.
1: Đúng rồi.
0: 아, 이런 차이가 좀 있습니다.
1: 네.
0: 그래서 이제 그렇게 사용하시면 되겠고, 한국 thì mình nghĩ là 네.
1: 네.
0: có cái này thôi.
1: Đúng rồi.
0: Đúng rồi.
1: Ở Hàn Quốc thì rất là đơn giản.
0: Rất là đơn giản.
1: Đúng rồi.
0: 네. 네. Chỉ có như vậy thôi. Cái khác thì không có. 좀 편합니다. 네, 그런 차이가 있다고 보시면 되겠고요. 그 다음에 이제 B가 뭐라고 했냐면 네, 총 15만 동입니다 라고 했어요. 자, 덤껌 고앙 헷 150,000 동마 라고 했습니다. 여기서 자 나오죠. 왕도 되고 자도 됩니다. 그 이후에 덤껌 이게 뭐냐면 총합해서, 그렇죠? 총합해서 고앙 헷 고앙 고객님의 가격은, 여기서 헷 이게 뭐냐면 주로 이제 뭐 없어졌다. 안 헤로이. 이거랑 좀 달라요. 여기서 헤스 뭐냐면 전체적으로. 그렇죠? 그래서 전체적으로 계산을 했을 때 못 잡나면 안 넘아라고 얘기를 하는 겁니다. 여기서 못 잡나면 안 넘. 계산하면 뭐죠? 75,000원 이렇게 얘기를 하시면 됩니다. 그래서 네, 총 15만 동입니다. 이런 식으로 얘기를 했습니다. 그래서 이제 회화 두 개를 제가 한국어, 내가 베트남어로 얘기를 함으로써 마무리를 해보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 회화입니다.
1: Cho tôi hỏi, khu vực bán cà phê và bánh kẹo ở đâu ạ?
0: 실례합니다. 커피랑 과자 파는 곳이 어디인가요?
1: Anh đi thẳng đến cuối lối này rồi rẽ phải nhé.
0: 이 길 끝까지 직진하신 다음 우회전하시면 됩니다.
1: Cảm ơn ạ. Ở đây có bán túi đá lạnh không?
0: 감사합니다. 여기에 식용 얼음도 판매하나요?
1: Dạ có. Túi đá nằm ở trong tủ đông phía kia ạ.
0: 네, 있습니다. 저쪽 냉동고 안에 있습니다. 이제 두 번째 회화입니다.
1: Cho tôi xin một cái túi ni lông được không?
0: 비닐봉지 하나만 주실 수 있나요?
1: Dạ, túi ni lông tính phí 1,000 đồng. Anh có lấy không ạ?
0: 네, 비닐봉지는 1,000 đồng 추가되는데 가져가시겠어요?
1: Vâng, cho tôi lấy một cái nhé.
0: 네, 하나 주세요.
1: Dạ, tổng cộng của anh hết 150,000 đồng ạ.
0: 네, 총 15만 동입니다. 네, 이렇게 회화 두 개를 읽어봤고요. 오늘은 슈퍼마켓, 마트, 물품 찾기 및 결제에 대해서 한번 알아봤습니다. 네. 그래서 아무래도 베트남에 가시는 한국인 분들은 phải bắt buộc đi chợ và siêu thị. 무조건 가거든요. Thì người Hàn thì đặc biệt là mua xoài khô hả? 그거 진짜 많이 사요.
1: 네. gọi là xoài sấy.
0: Xoài sấy á?
1: Xoài sấy khô.
0: 맞아요, 맞아요.
1: Thì người Hàn rất là thích ăn đặc biệt ở bên Hàn thì xoài mắc mà đúng không?
0: Rất là mắc
1: và
0: luôn.
1: Hiếm nữa. Nên là Mỹ Lệ nghe các thầy cô mà Mỹ Lệ gặp á ở bên Hàn á thì mỗi lần mà về Việt Nam thì sẽ thường hay là mua kẹo xoài nè, rồi xoài sấy nè, rồi các cái loại đồ trái cây khô ở bên Việt Nam. Mua rất là nhiều. Khi mà về Việt Nam thì đi siêu thị mua rất là nhiều các đồ ăn của Việt Nam nha.
0: Đúng rồi.
1: Mang về bên Hàn để dùng để ăn. Thì đó cũng là một trong những cái nét văn hóa mà món ăn của Việt Nam được rất là nhiều người Hàn yêu thích.
0: Đúng rồi. Nhưng mình thì không biết là người Việt Nam thì đến Hàn thì mua những cái gì nhỉ? Hóa trang phẩm.
1: Tại vì Hàn Quốc là thường nổi về hóa trang phẩm, tức là mỹ phẩm, nè, các đồ skin care, rồi make up nè, rồi các cái gọi là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, còn căng xích phẩm. Thì
0: hồng sâm nè.
1: Hồng sâm nè, đúng rồi, chính xác. Các loại trà nè, trà sâm nè. Rồi các mỹ phẩm thì được người Việt Nam mình mua về để làm quà.
0: Đúng rồi. Hay là mua kim cũng nhiều đó.
1: Đúng rồi,
0: kim. Kim도 되게
1: chính xác. Rong biển cũng rất là nổi tiếng ở bên Hàn.
0: 맞아요. 그런 차이가. Hay là mì Hàn luôn. Mình thấy những đồ ăn Hàn mà bán ở Việt Nam ấy, jo 비싸더라고요.
1: Đúng rồi, đúng
0: 확실히,
1: rồi.
0: 네, 비싸가지고 오실 때 많이 사가시더라고요.
1: 네. Nên là bây giờ khi bà mình ở Việt Nam hay là

0: mình ở Hàn Quốc thì mình đều có thể dùng cũng như là ăn được những món ăn Việt Nam hoặc là món ăn Hàn Quốc một cách rất là thoải mái và tiện lợi. Nên là quý vị có thể là sử dụng cũng như là lưu lại những từ vựng trong bài hội thoại ngày hôm nay liên quan đến siêu thị, liên quan đến các cái bát thư để mà có thể sử dụng nhiều hơn trong cuộc sống hàng ngày. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn Nam Tung Hoa. Hẹn gặp lại Nam Tung Hoa và quý vị vào tuần sau.
1: Bye bye.

Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Góc Nhỏ Sẻ Chia. Quý vị thính giả thân mến, hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị một tin nóng hổi, hứa hẹn sẽ mở ra rất là nhiều những cơ hội định cư lâu dài cho cộng đồng của chúng ta. Đó chính là thông tin mới nhất về chính sách visa khu vực Khoanh Dốc Thân Pita giai đoạn 2027-2028. Thưa quý vị, Bộ Tư pháp Hàn Quốc vừa chính thức công bố kế hoạch triển khai chương trình visa theo khu vực cho giai đoạn 2027-2028. Điểm sáng lớn nhất của dự án lần này không chỉ dừng lại ở việc thu hút người nước ngoài đến với Hàn Quốc, mà triết lý cốt lõi của nó là tạo ra một con đường khép kín, học tập, tìm việc, ổn định cuộc sống lâu dài tại các địa phương. Và đáng chú ý là so với giai đoạn thí điểm thì quy mô của chương trình chính thức đã được mở rộng mạnh mẽ. Mỗi chính quyền địa phương cấp tỉnh, thành phố giờ đây có thể tiếp nhận tối đa lên tới 1.000 người, nâng tổng chỉ tiêu toàn quốc lên con số 6.790 người. Vậy cụ thể chính sách này mang lại những quyền lợi gì thì chương trình sẽ áp dụng cho hai loại visa chính là visa D2, visa du học, và visa E7 là lao động chuyên môn. Thứ nhất là đối với các bạn du học sinh D2, để tham gia chương trình này thì ngành học của các bạn sẽ được thiết kế gắn liền với nhu cầu tuyển dụng thực tế của doanh nghiệp tại địa phương. Bù lại, trong thời gian ngồi trên ghế nhà trường thì các bạn sẽ được hỗ trợ các chương trình thực tập, trải nghiệm thực tế và kết nối trực tiếp với doanh nghiệp.

0: Và tuyệt vời hơn nữa, sau khi tốt nghiệp thì nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, bạn sẽ được mở rộng cơ hội chuyển đổi visa sang visa E7 để làm việc, hoặc xa hơn là visa cư trú F2R tại khu vực đó. Thứ hai là đối với visa E7, visa lao động chuyên môn. Chương trình sẽ ưu tiên trao cơ hội cho chính những du học sinh đã tốt nghiệp tại Hàn Quốc và những người nước ngoài đang cư trú trong nước. Đặc biệt có một sự đột phá lớn là dựa trên kết quả khảo sát nhu cầu thực tế. Các địa phương có thể đề xuất cấp visa E7 cho cả những nhóm ngành nghề mới mà trước đây chưa từng nằm trong danh mục E7 hiện hành sau khi được Hội đồng của Bộ Tư pháp thẩm định thông qua. Thứ ba là quyền lợi vàng dành cho gia đình. Đây có lẽ là điều mà nhiều anh chị em mong chờ nhất. Chương trình mới quy định để khuyến khích định cư theo đơn vị gia đình. Vợ hoặc chồng của người mang visa E7 theo diện này sẽ được phép đi làm. Đồng thời, các địa phương cũng bắt buộc phải xây dựng các chương trình hỗ trợ hòa nhập xã hội bài bản cho người nước ngoài và gia đình của họ, bao gồm các vấn đề về nhà ở, giáo dục con cái, học tiếng Hàn và giao lưu cộng đồng. Tuy nhiên, quý vị thân mến, có một lưu ý cực kỳ quan trọng mà chương trình muốn nhắn nhủ là thời gian thực hiện dự án chính thức là từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 đến ngày 31 tháng 12 năm 2028. Một điều lưu ý thêm là hiện tại người nước ngoài chưa thể trực tiếp xách hồ sơ đi đăng ký loại visa này. Chúng ta cần đợi các tỉnh, thành phố nộp kế hoạch và được Bộ Tư pháp phê duyệt, ngành nghề nào được chọn, trường học nào đủ điều kiện tham gia, số lượng tuyển cụ thể ra sao, tất cả sẽ phụ thuộc vào bản kế hoạch cuối cùng của từng địa phương. Vì vậy, lời khuyên của chương trình là các bạn du học sinh và anh chị em lao động hãy chú ý theo dõi sát sao các cổng thông tin chính thức của tỉnh, thành phố nơi mình đang sinh sống hoặc học tập nhé. Và chính sách đột phá này sẽ thực sự mở ra một chân trời mới, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho cộng đồng người nước ngoài phát huy tài năng, làm việc và an cư lạc nghiệp lâu dài tại xứ sở Kim Chi. Hy vọng rằng những thông tin được chia sẻ trong chuyên mục Góc Nhỏ Sẻ Chia ngày hôm nay sẽ thực sự hữu ích đến cho tất cả quý vị. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khám phá Busan. Quý vị thính giả thân mến, nếu mà nhắc đến thành phố Busan thì chúng ta sẽ thường hay nghĩ đến là có bãi biển Haeundae hay là cầu Gwangyang hay là những khu phố rất là sầm uất ở trung tâm thành phố. Nhưng mà cũng có một cây cầu mà nằm ngay giữa khu vực trung tâm của Busan, không chỉ là nối giữa Jungkook với Yeongdo mà còn là nơi mà lưu giữ rất là nhiều những câu chuyện của thành phố, và đó chính là cầu Yeongdo. Đây là một cây cầu mà đặc biệt bởi vì một phần của mặt cầu thì có thể được nâng lên để mà tàu thuyền có thể di chuyển qua lại. Và một điều khá là thú vị nữa là vào những ngày thứ bảy thông thường thì chúng ta có thể trực tiếp đến đây để có thể xem được cây cầu mở vào lúc 2 giờ chiều. Nhưng mà trong tháng 8 này thì cầu Yeongdo lại mang đến một khung cảnh hoàn toàn khác. Và thay vì mà chờ vào ban ngày thì người dân và du khách có thể là ngắm cây cầu được nâng lên giữa một bầu trời đêm kết hợp với ánh sáng và những cái hoạt động trải nghiệm. Và đó chính là sự kiện nâng cầu Yeongdo vào ban đêm. Vậy thì cầu Yeongdo có lịch sử như thế nào và tại sao mà cây cầu này thì lại gắn liền với những câu chuyện của người dân Busan trong thời kỳ chiến tranh, thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau kết nối cùng với chị BD Mai Hạnh để có thể biết thêm những thông tin về cầu Yeongdo. Xin chào chị Mai Hạnh ạ.
1: Vâng, xin chào Mỹ Lệ và xin chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình. Hôm nay Mai Hạnh muốn đưa quý vị đến một địa điểm mà có lẽ rất là nhiều người Việt Nam sống ở Busan đã từng đi qua, thậm chí còn đã từng chụp ảnh ở đó. Đó chính là cây cầu mà nối Jungkook và Yeongdo. Cây cầu Yeongdo rất là nổi tiếng và chúng ta có thể không nhận ra rằng là nó đã chứng kiến rất là nhiều giai đoạn lịch sử của Busan. Cho nên là ngày hôm nay Mai Hạnh muốn giới thiệu với mọi người một chút về lịch sử của nó. Thì cầu Yeongdo được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 1934. Đây là một cây cầu đặc biệt bởi vì nó được thiết kế theo kiểu là thô kê kiêu, có nghĩa là cầu có thể nâng lên một phần để tàu thuyền có thể đi qua. Và theo tài liệu của thành phố thì khi mới được xây dựng, cây cầu từng được nâng lên nhiều lần trong ngày. Vì vậy cho nên là ngay từ thời điểm đó thì cầu Yeongdo đã trở thành một công trình rất là đặc biệt của Busan rồi.
0: Dạ vâng, vậy thì có thể nói đây không chỉ đơn thuần là một cây cầu giao thông để chúng ta có thể di chuyển qua lại, mà còn là một công trình mang tính biểu tượng của thành phố Busan. Nhưng mà em nhớ rằng thì cầu Yeongdo còn gắn với một câu chuyện rất là buồn trong lịch sử của Hàn Quốc nữa, có đúng không ạ?
1: Đúng rồi Mỹ Lệ, đây chính là điều khiến cho cầu Yeongdo trở nên đặc biệt hơn rất là nhiều. Đó là thời kỳ chiến tranh Triều Tiên thì Busan đã trở thành nơi mà

0: tập trung rất là đông người tị nạn. Và cầu Yong To khi đó đã trở thành một địa điểm mà rất là nhiều người tìm đến với hy vọng là gặp lại người thân đã thất lạc. Và có những người đến đây để chờ tin tức về gia đình bởi vì họ tin rằng những người thân bị chia cắt cũng có thể tìm đến cây cầu này. Và Mai Hạnh đã từng biết một câu chuyện, đó là khi mà người ta chia tay trong chiến tranh thì người ta đã có một lời hẹn ước với nhau là sau này muốn tìm nhau ấy thì hãy đến cầu Yong To. Bởi vì thời xưa thì chúng ta sẽ không có điện thoại hay là có những cái phương tiện để liên lạc một cách dễ dàng. Địa chỉ lúc đó cũng không cố định được bởi vì đúng cái thời điểm đó là thời điểm chiến tranh. Chính vì vậy cho nên đây giống như là một cái điểm hẹn để mọi người tìm đến. Và xung quanh cầu Yong To khi đó đã hình thành một cái khu vực giống như là nơi tư vấn tâm linh để cho những người tị nạn đến đây có thể hỏi thăm về người thân rồi về tương lai của chính mình. Vì vậy cho nên là rất là nhiều người Hàn Quốc đã coi cái cầu Yong To không chỉ là một cây cầu và nó là nơi lưu giữ nỗi nhớ quê hương, sự chia ly và hy vọng được gặp người thân. Chính vì ý nghĩa lịch sử đó mà cầu Yong To hiện được xem là một trong những di sản văn hóa gắn liền với thời kỳ Piran Suto của Busan. Và đây cũng là cái chủ đề mà Mai Hạnh và Mỹ Lệ đã đưa rất là nhiều số trong thời gian gần đây, đúng không Mỹ Lệ?
1: Dạ vâng, nghe chị Hạnh kể thì em mới thấy rằng là khi mà chúng ta đứng ở trên cầu hoặc là đi qua cầu Yong To thì phía dưới cây cầu ấy thực sự là có chứa đựng rất là nhiều những câu chuyện. Nhưng mà có một điều mà em cũng có lẽ là rất là tò mò là cây cầu này thì từng ngừng nâng trong một thời gian dài, đúng không chị ạ?
0: Đúng vậy, do giao thông ngày càng phát triển cho nên là có nhiều vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng. Việc nâng cầu sẽ đã bị dừng từ năm 1966 và phải mất 47 năm sau thì chức năng nâng cầu mới được khôi phục trở lại. Và sau quá trình phục hồi và mở rộng thì cầu Yong To chính thức hoạt động trở lại vào năm 2013, trong đó bao gồm cái việc là khôi phục chức năng nâng cầu. Và đây là một trong những cái khoảnh khắc rất là đặc biệt của Busan. Bởi sau gần nửa thế kỷ thì hình ảnh cây cầu từ từ nâng lên một lần nữa xuất hiện giữa trung tâm thành phố. Và từ đó thì Thổ Kê Heng Sa, cái sự kiện nâng cầu đã trở thành một hoạt động du lịch được nhiều người dân và du khách quan tâm.
1: Dạ vâng, vậy thì hiện nay nếu mà chúng ta muốn xem cầu Yong To nâng lên thì chúng ta sẽ phải đến vào khung thời gian nào chị ạ?
0: Thông thường thì cầu Yong To sẽ tổ chức sự kiện nâng cầu vào 2 giờ chiều thứ bảy hàng tuần và thời gian nâng cầu thì khoảng 15 phút. Thông tin du lịch chính thức của thành phố Busan cũng giới thiệu đây là một trong những cái trải nghiệm đặc trưng mà du khách có thể kết hợp trong hành trình khám phá khu vực trung tâm thành phố. Nếu đến đúng cái thời điểm đó thì quý vị sẽ thấy phần mặt cầu từ từ được nâng lên. Và khi đó thì giao thông hai bên cầu sẽ tạm thời được kiểm soát và người dân và du khách có thể đứng hai bên đường để quan sát. Đây là một khung cảnh khá là thú vị. Và Mai Hạnh cũng có thể gợi ý cho mọi người thêm một cái cách nữa để mình có thể xem được cảnh nâng cầu khá là thú vị. Đó là mình sẽ đi một con đường khác, đi qua một cây cầu khác trong thời điểm mà cây cầu này nâng. Thì mình sẽ nhìn được rõ hơn cái cảnh mà cây cầu từ từ nâng lên. Mai Hạnh nghĩ là chúng ta đang ở trong một thành phố rất là hiện đại, nhưng mà cây cầu này nó cũng mang đến cho chúng ta một cái hình dáng, một cái thời khắc rất là hoài cổ. Cho nên là đây cũng là một trải nghiệm đáng để thử nếu như quý vị đang sinh sống tại Busan.
1: Dạ vâng, nhưng mà em nghe nói rằng là trong tháng 8 này thì có một điều đặc biệt hơn, đó là cầu Yong To thì được nâng vào ban đêm, không chỉ là vào 2 giờ chiều. Thì chị Hạnh có thể chia sẻ thêm về sự kiện này không ạ?
0: Đúng rồi Mỹ Lệ ạ, trong riêng tháng 8 này thôi thì đã có một cái sự kiện khá là nổi bật, đó là cái cây cầu Yong To được nâng lên vào ban đêm. Và cái thời điểm mà người ta tổ chức cái sự kiện này đó là từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối. Tuy nhiên là đúng khoảnh khắc 8 giờ tối thì cây cầu sẽ được nâng lên khoảng 15 phút. Và nếu như mà ban ngày thì chúng ta tập trung nhìn vào hình ảnh lịch sử và cấu trúc của cây cầu, thì ban đêm thì khung cảnh sẽ được kết hợp thêm cả ánh sáng này, đèn chiếu chuyển động kết hợp với âm nhạc nữa, sẽ khiến cho cái khoảnh khắc nâng cầu lên trở thành một cái hoạt động nổi bật hơn giữa bầu trời đêm. Và sự kiện này được tổ chức vào 5 ngày thứ 7 trong tháng 8. Và Mai Hạnh cũng đã đến lấy tin vào một ngày thứ bảy, và ngày hôm nay thì cũng là ngày thứ bảy đúng không? Thì hôm nay cũng là một trong những ngày mà có sự kiện này diễn ra.
1: Vâng, nhưng mà ngoài việc mà xem cầu nâng lên như vậy thì tại khu vực sự kiện còn có những hoạt động gì khác không chị ạ?
0: Có rất là nhiều hoạt động thú vị, mọi người có thể đến đây để xem những cái hoạt động tái hiện lại cái cảnh xem bói và những người tìm đến để hỏi tin tức người thân ngày xưa này, hoặc là mọi người có thể thử đến

0: chụp ảnh ở các cái photo booth này đấy, hoặc là mọi người cũng có thể nhìn lên màn hình lớn để xem những cái bộ phim tài liệu rất ngắn về cầu Dòng Tô và lịch sử của thủ đô tị nạn Busan. Thì Mai Hạnh nghĩ là đây không đơn thuần là một chương trình đến để xem cái cầu mở ra, mà mọi người có thể vừa xem cầu nâng vừa có thể tìm hiểu về lịch sử.
1: Vâng, vậy thì còn cảm nhận của người xem khi mà đến trực tiếp sự kiện thì sao chị ạ? Em nghĩ rằng là có rất là nhiều quý vị thính giả cũng sẽ tò mò rằng là liệu việc mà chúng ta xem cầu nâng vào ban đêm như vậy thì có thực sự là khác với ban ngày không chị ạ?
0: Chính bản thân Mai Hạnh và những người mà Mai Hạnh phỏng vấn ngày hôm đó thì đều thể hiện, đều thấy được là cái điểm đáng chú ý nhất chính là cái không khí tại sự kiện ngay cái thời điểm đó. Bởi vì khi mà bầu trời đêm mà tự dưng tất cả các phương tiện giao thông bị chặn lại, sau đó là mọi người sẽ cùng nhau đi bộ này, đến sát cầu và cái phần cầu từ từ nâng lên, tạo lên nên một cái khung cảnh rất là đặc biệt so với ban ngày. Khi mà kết hợp thêm với ánh sáng chuyển động nữa thì cái khoảnh khắc đấy càng nổi bật và đẹp hơn. Chính vì vậy cho nên là thay vì là chỉ xem cầu trong khoảng 15 phút rồi đi thì mọi người có thể lựa chọn là đến sớm hơn này, trải nghiệm các chương trình phụ, chụp ảnh và tìm hiểu thêm về câu chuyện của cầu Dòng Tô trước khi chờ đến 8 giờ tối. Và sự kiện cũng ghi nhận lượng người dân và du khách quan tâm rất là đông đảo. Với mục tiêu biến cầu Dòng Tô thành một cái điểm đến du lịch ban đêm của thành phố thì Mai Hạnh nghĩ đây cũng là một cái thành công bước đầu của thành phố Busan. Và chia sẻ của những người mà Mai Hạnh phỏng vấn tại sự kiện thì Mai Hạnh thấy là có rất là nhiều người Việt Nam đến. Vậy là chứng tỏ là rất nhiều người Việt Nam cũng quan tâm đến lịch sử của thành phố, quan tâm đến hình ảnh của cây cầu Dòng Tô, không chỉ là với sự tò mò về việc là cây cầu nâng đâu, mà mọi người đã tìm các cái bài liên quan đến sự kiện, rồi tìm đúng ngày diễn ra sự kiện, thời gian để mọi người có thể tận hưởng trọn vẹn nhất cái sự kiện đó. Và ngay sau đây thì mời quý vị thính giả cùng với Mỹ Lệ lắng nghe phần ghi âm phỏng vấn những người Việt Nam đã tham gia sự kiện này nha.
2: Dạ vâng, xin chào bạn, cảm ơn bạn vì đã nhận lời trả lời phỏng vấn của chương trình Xin Chào Việt Nam của Đài Phát thanh Tiếng Anh Busan. Thì bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình trước được không ạ?
3: Dạ em chào chị ạ, em tên là Hiền, em là du học sinh, em tốt nghiệp rồi ạ, bây giờ em đang tìm việc.
2: Vì sao mà bạn biết đến sự kiện mở cầu Dòng Tô ngày hôm nay?
3: Em đọc ở trên Insta thì tại vì là tháng 8 này nó có cái sự kiện này vào thứ bảy hàng tuần ấy, nên là em đến xem, tại vì nhà em ở gần đây nên là
2: Vậy thì khi mà đến đây rồi thì bạn thấy không khí ở đây như nào, bạn có thể truyền đạt lại cho thính giả được biết không ạ?
3: Rất là náo nhiệt, rất là đông, từ 8 giờ tối đến 8 giờ đến 8 giờ 15 phút.
2: Dạ vâng, xin chào bạn, cảm ơn bạn vì đã nhận lời trả lời phỏng vấn của chương trình Xin Chào Việt Nam. Ngày hôm nay thì vì sao bạn biết đến sự kiện cầu Dòng Tô mở ngày hôm nay?
4: Mình biết qua các thông tin ở trên mạng SNS của trang của Busan quảng bá về du lịch.
2: Khi bạn đến đây thì bạn thấy không khí ở đây như nào ạ? Mọi người có đến đây đông không ạ?
4: Mọi người tụ tập trước lúc cầu mở và sau khi cầu mở thì rất là đông. Thế mình nghĩ thì nên đến trước lúc cầu mở khoảng 5 đến 10 phút. Lúc mà cầu mới mở thì nên chụp chỉnh diện cầu, đến khoảng tầm khoảng 5 phút sau thì mọi người xuống dưới thì để nhìn được cái góc mà cầu mở lên so với cái khoảng cầu chưa mở, còn có cái khoảng chênh lệch và ánh đèn chiếu xuống được bóng cũng rất là đẹp.
2: Bình thường thì bạn có hay đi qua cầu Dòng Tô không ạ? Và bạn có biết là hàng tuần thì ở cầu Dòng Tô cũng có cái việc mở cầu không? Bạn có thể chia sẻ một chút kiến thức của bạn biết về cầu Dòng Tô ạ?
4: Rất là thú vị vì hàng ngày mình đều đi làm, đi về về qua cầu Dòng Tô, tại vì công ty mình hiện tại làm ở bên cầu Dòng Tô và mình sống ở phía bên này bờ của Nam Po, cho nên là hàng ngày mình đều đi qua. Nhưng mà theo như mình biết thì là chiều thứ bảy 2 giờ hàng tuần cầu sẽ mở 15 phút, tại vì nó có hai cái cầu, cho nên là nếu như mà cầu bên này mở thì nếu như những chiếc xe nào gấp hoặc những người nào muốn có công việc gấp sẽ đi cầu bên kia, còn nếu ai muốn thì hoặc là không gấp thì sẽ đợi đến nay và sau 15 phút thì cầu sẽ mở và mọi người sẽ di chuyển lại bình thường. Năm nay là một năm đặc biệt về du lịch văn hóa của Busan, cho nên là trong vòng tháng 8 này sẽ tối thứ bảy hàng tuần cầu Dòng Tô sẽ được mở thêm vào từ 7 giờ đến 9 giờ.
2: Qua sự kiện này thì bạn thấy điểm thú vị nhất là gì ạ?
4: Điểm thú vị nhất trong những ngày hè ơi ạ, thì buổi chiều tối mọi người có thể đi dạo và ngắm được cái cảnh này thì mình nghĩ là nó cũng là một cái trải nghiệm thú vị.
0: Dạ vâng. Thông qua sự kiện lần này thì Mai Hạnh nghĩ đây là một địa điểm rất đáng để chúng ta đưa bạn bè hoặc là người thân khi họ đến Busan.

0: Bởi vì nếu chỉ nói về cầu Rồng Tô thôi thì chúng ta không thể nghĩ đây chỉ đơn giản là một cây cầu cổ nữa, mà khi biết thêm về lịch sử của nó thì chúng ta sẽ nhìn cây cầu với một cái ánh mắt hoàn toàn khác. Đặc biệt là với người nước ngoài thì đây sẽ là một cách để chúng ta có thể tìm hiểu thêm về lịch sử của Busan. Và chúng ta cũng có thể bắt đầu từ cầu Rồng Tô, sau đó là kết hợp đi bộ thêm các cái khu vực Nam Pô Đông hay là chợ cá Trà Cai Chi, kết hợp khám phá những địa điểm khác ở khu vực đó nữa, thì chúng ta sẽ có thể có một cái buổi tối khá thú vị, vừa tham quan, chụp ảnh, ăn uống, tìm hiểu về lịch sử Busan. Và điều mà Mai Hạnh thích nhất ở cầu Rồng Tô chính là đây không phải là một cây cầu chỉ là cây cầu có thể nâng lên, mà là một cây cầu lưu giữ những câu chuyện lịch sử rất là đáng quý của thành phố Busan.
1: Dạ vâng, có lẽ là sau chương trình ngày hôm nay thì khi mà đi qua cầu Rồng Tô thì chúng ta sẽ không chỉ là nhìn đây là một cây cầu đơn thuần nối giữa Trung Cô và Rồng Tô, mà còn là nơi mà từng chứng kiến rất là nhiều các cuộc gặp gỡ, chia tay và niềm hy vọng của người dân Busan. Vâng, và cảm ơn chị Mỹ Hạnh đã đưa một thông tin sự kiện rất là hay như thế này tại thành phố Busan để cho người dân có thể biết thêm về ý nghĩa lịch sử của cây cầu Rồng Tô.
0: Dạ vâng, cũng cảm ơn Mỹ Lệ và quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong một hành trình khám phá Busan tiếp theo.
1: Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ Nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Để đón nghe chương trình thì quý vị có thể truy cập vào trang web của đài BFM, gõ tìm chuyên mục Hello Việt Nam hoặc tải ứng dụng trên App Store điện thoại gõ tìm BFM. Hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ chúng tôi nhiều hơn nữa trong tương lai. Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc quý vị ngủ thật ngon ạ.

0: giờ thân quen. Trong bao nhiêu ngu ngơ vu vơ mùa lá vàng thật nhẹ nhàng, dù mùa thu không còn yêu anh nữa.
1: Đã từ

0: The time is now 4 o'clock.
1: Please be informed that all the programs you hear now are reruns that were aired yesterday. Time in hours, minutes, and seconds mentioned in the program do not reflect the current time.
2: Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của đài BFM Busan do Ngọc Hằng Sông. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay đó chính là tôi, Mỹ Lệ.

Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào thứ Bảy ngày 29 tháng 8 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, trong cuộc sống hàng ngày tại Busan thì tàu điện ngầm có lẽ đã trở thành một phương tiện giao thông rất là quen thuộc với nhiều người. Từ đi học, đi làm, đi khám bệnh, mua sắm cho đến khám phá những địa điểm du lịch trong thành phố, chỉ cần sử dụng tàu điện ngầm là chúng ta cũng có thể di chuyển đến rất là nhiều nơi một cách thuận tiện, có đúng không ạ? Thế nhưng mà trong quá trình sử dụng thì chắc hẳn là không ít lần quý vị từng gặp những câu hỏi như đi tuyến nào để đến địa điểm mà mình cần, giá vé ra sao và làm như thế nào để có thể sử dụng ứng dụng mua vé. Nếu mà chẳng may để quên đồ trên tàu hoặc là tại nhà ga thì chúng ta phải xử lý như thế nào? Hay là xung quanh một nhà ga nào đó có những địa điểm tham quan thú vị nào? Đặc biệt là đối với những người nước ngoài mà đang sinh sống, học tập, làm việc tại Busan thì việc mà chúng ta tìm kiếm thông tin bằng tiếng Hàn đôi khi cũng có thể khiến cho chúng ta mất thêm nhiều thời gian, đúng không ạ? Hiểu được những nhu cầu đó, Tổng Công ty Giao thông Busan hiện đang cung cấp một dịch vụ chatbot AI giúp cho hành khách có thể tìm kiếm thông tin và nhận được hướng dẫn một cách nhanh chóng, thuận tiện ngay trên điện thoại hoặc máy tính. Và ngay sau ca khúc đầu tiên thì chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu cụ thể về chatbot AI này là có thể hỗ trợ những gì, hoạt động như thế nào và làm sao để người Việt Nam tại Busan có thể sử dụng dịch vụ này một cách dễ dàng nhé ạ.

của Busan Cầu Thông Khổng Sa khi mà cần tìm kiếm thông tin hoặc là gặp vấn đề trong quá trình di chuyển. Điểm thuận tiện đầu tiên của dịch vụ này là chatbot hoạt động 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày trong một năm. Và như vậy thì bất kể quý vị cần tìm thông tin vào buổi sáng, buổi tối hay là những ngày cuối tuần và ngày lễ thì đều có thể truy cập để đặt câu hỏi. Và một điểm cũng rất là đáng chú ý với cộng đồng người Việt Nam tại Busan là chatbot hỗ trợ tổng cộng 8 ngôn ngữ, bao gồm trong đó có tiếng Hàn và 7 ngôn ngữ nước ngoài là tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Pháp và tiếng Đức. Như vậy là khi sử dụng dịch vụ thì quý vị có thể lựa chọn tiếng Việt để đặt câu hỏi và tìm kiếm thông tin thay vì là phải cố gắng diễn đạt bằng tiếng Hàn. Vậy thì chatbot AI có thể giúp cho chúng ta những gì? Trước hết là quý vị có thể sử dụng chatbot này hỏi những thông tin liên quan đến giá vé tàu điện ngầm. Nếu mà chưa rõ giá vé hoặc là muốn tìm hiểu những thông tin liên quan đến việc sử dụng tàu điện ngầm thì quý vị cũng có thể đặt câu hỏi trực tiếp với chatbot. Và ngoài ra thì chatbot này cũng sẽ hỗ trợ tìm đường đi. Đây có thể là một trong những chức năng rất là hữu ích đối với những người mà mới lần đầu đến Busan hoặc là chưa quen với hệ thống tàu điện ngầm của thành phố. Chẳng hạn là khi muốn đi từ nhà ga đến một địa điểm nào đó nhưng mà chưa biết sử dụng tuyến nào thì quý vị có thể nhập câu hỏi và tìm kiếm hướng dẫn. Và không chỉ vậy thì chatbot còn cung cấp hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng mua vé Busan Metro cũng như là hướng dẫn sử dụng tủ gửi đồ tại nhà ga. Và đối với những người thường xuyên mang theo hành lý khi đi du lịch hoặc là cần gửi tạm đồ đạc trong thời gian di chuyển thì thông tin về tủ gửi đồ cũng khá là hữu ích. Và một chức năng khác mà nhiều người cũng có thể đặc biệt quan tâm là tìm đồ thất lạc. Và trong trường hợp này thì quý vị chẳng may để quên đồ trên tàu hoặc là tại nhà ga thì có thể sử dụng chatbot để có thể tìm hiểu những thông tin và hướng dẫn liên quan đến việc tìm đồ thất lạc. Bên cạnh những thông tin phục vụ cho việc đi lại thì chatbot AI còn có thể hướng dẫn các điểm tham quan xung quanh nhà ga. Điều này thì đặc biệt thuận tiện với những quý vị nào đang muốn kết hợp việc mà chúng ta sử dụng tàu điện ngầm với việc khám phá Busan. Khi đến một nhà ga nào đó, quý vị có thể tìm hiểu thêm những địa điểm tham quan xung quanh và lên kế hoạch cho hành trình của mình. Như vậy, chỉ với một công cụ trực tuyến thì quý vị có thể tìm kiếm khá là nhiều những thông tin liên quan đến việc sử dụng tàu điện ngầm tại Busan. Từ giá vé, tìm đường, ứng dụng mua vé, tủ gửi đồ, đồ thất lạc cho đến các điểm tham quan xung quanh nhà ga. Vậy làm thế nào để có thể sử dụng chatbot AI này? Thì cách sử dụng khá là đơn giản. Trước tiên, quý vị truy cập vào website của Busan Cầu Thông Khổng Sa là website của Tổng Công ty Giao thông Busan. Sau đó lựa chọn một AI chatbot. Tiếp theo là quý vị chọn mục Honor Sontech là lựa chọn ngôn ngữ rồi chọn tiếng Việt. Và sau khi hoàn tất việc lựa chọn ngôn ngữ thì quý vị chỉ cần nhập câu hỏi của mình vào ô tìm kiếm và gửi đi. Quý vị cũng có thể truy cập trực tiếp chatbot AI thông qua địa chỉ của chat.khumetro.busan.kr. Với những người Việt Nam đang sinh sống tại Busan thì đây có thể là một công cụ khá là thuận tiện. Đặc biệt là những tình huống chúng ta cần tìm hiểu thông tin nhanh nhưng lại không biết phải tìm ở đâu, hoặc là không tự tin khi mà sử dụng tiếng Hàn. Thay vì phải tìm kiếm thông tin trên nhiều trang khác nhau, thì quý vị có thể thử đặt câu hỏi trực tiếp với chatbot bằng tiếng Việt và xem hướng dẫn được cung cấp. Tất nhiên là khi sử dụng bất kỳ dịch vụ AI nào, thì nếu vấn đề liên quan đến những thông tin quan trọng hoặc là cần xử lý trực tiếp với cơ quan chức năng, thì quý vị vẫn nên kiểm tra lại thông tin chính thức và thực hiện theo hướng dẫn của đơn vị phụ trách. Nhưng mà đối với những câu hỏi thông thường trong quá trình sử dụng tàu điện ngầm, chatbot AI của Busan Cầu Thông Khổng Sa thì có thể trở thành một trợ lý khá là hữu ích, giúp cho quý vị có thể tiết kiệm thời gian và chủ động hơn trong việc tìm kiếm thông tin. Và tiếp theo sau đây thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho quý vị nội dung chính của từng chuyên mục sẽ có trong buổi phát sóng của chương trình ngày hôm nay. Trước tiên là chuyên mục tin tuần Busan, tiếp theo sẽ đến với chuyên mục giải mã tiếng Hàn, sau đó là chuyên mục góc nhỏ sẻ chia, và cuối cùng là chuyên mục khám phá Busan. Với tất cả các chuyên mục này thì chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý vị một chương trình vừa thú vị vừa bổ ích, giúp cho quý vị có cuộc sống thuận lợi hơn tại Busan. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục tin tuần Busan. Sau đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Một sự kiện nghệ thuật quốc tế đáng chú ý sẽ chính thức diễn ra tại Busan từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 1 tháng 11. Đó là sự kiện Busan Biennale với chủ đề Bulihop Hanin Hap

hàng, xoay quanh những tiếng nói khác biệt, sự giao tiếp thông qua âm thanh và cơ thể, cũng như tinh thần đoàn kết và phản kháng trong xã hội. Triển lãm năm nay được tổ chức tại 3 địa điểm bao gồm Busan Hyundai Museum, Sepe Suwon-ji và Gu Busan.

0: Metro sẽ làm miễn phí và thành phố cũng vận hành xe buýt đưa đón miễn phí giữa ba địa điểm này. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Từ ngày 24 tháng 8 đến hết tháng 11, thành phố Busan đã tiến hành khảo sát đối với du khách trong và ngoài nước nhằm tìm hiểu thực trạng du lịch tại Busan. Khảo sát được thực hiện tại các địa điểm như sân bay quốc tế Kim Hê, ga Busan, bãi biển Haeundae, làng văn hóa Kamcheon, chợ cá Takachi và nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng khác. Nội dung khảo sát bao gồm hành trình du lịch, các địa điểm tham quan, mức chi tiêu, nguồn thông tin du lịch và mức độ hài lòng của du khách. Năm nay, quy mô khảo sát được mở rộng lên 1.800 du khách Hàn Quốc và 1.800 du khách nước ngoài. Kết quả khảo sát sẽ được sử dụng làm cơ sở để xây dựng các chính sách và cải thiện môi trường du lịch, hướng tới mục tiêu đưa Busan trở thành điểm đến hấp dẫn và thân thiện hơn đối với du khách trong nước và quốc tế. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Đồn cảnh sát Nam Busan đang tăng cường các hoạt động phòng ngừa tội phạm dành cho người nước ngoài đang cư trú tại Hàn Quốc, đặc biệt tại quận Namgu, nơi có số lượng du học sinh nước ngoài đông nhất trong 16 quận, huyện của Busan. Để giúp người nước ngoài hiểu rõ hơn về pháp luật Hàn Quốc, cảnh sát đã xây dựng các thạch thư niêu sư về phòng chống tội phạm bằng 5 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt. Nội dung được chia sẻ trên trang web của các trường đại học, cộng đồng người nước ngoài và màn hình điện tử tại Busan Kukje Kumyung Center. Đặc biệt, cảnh sát đang chú ý tới các vụ vận chuyển ma túy, núp bóng việc làm thêm lương cao, một hình thức có thể khiến cho người nước ngoài vô tình tham gia vào hành vi phạm pháp. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Chính quyền thành phố Busan và Tổng cục Du lịch Busan lần đầu tiên tổ chức Busan Thuê Chi Cúc Bạp Thê Thon nhằm biến món Thuê Chi Cúc Bạp, một món ăn quen thuộc của người dân Busan, thành một nội dung du lịch ẩm thực đặc trưng của thành phố. Ban tổ chức sẽ lựa chọn 20 quán Thuê Chi Cúc Bạp tiêu biểu từ đề cử của người dân và những người yêu thích món ăn này. Sau đó, người dân và du khách sẽ trực tiếp bình chọn để tìm ra top 10 và top 3. Đặc biệt, từ ngày 16 đến 18 tháng 10, sự kiện trực tiếp sẽ diễn ra tại Busan PIFC với các gian hàng bán cúc bạp, chương trình nấu ăn và nhiều hoạt động trải nghiệm. Ngày 17 tháng 10 sẽ công bố 3 quán Thuê Chi Cúc Bạp xuất sắc nhất trong giải thưởng cúc bạp. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục này. Từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 9, chính quyền thành phố Busan sẽ tổ chức Panhalmek Festival tại chợ truyền thống Panyo Itung, quận Haeundae. Đây là một phần của sự kiện hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ tại chợ truyền thống. Đây là lễ hội mùa thu với nhiều hoạt động như thưởng thức món ăn, xem biểu diễn và tham gia các chương trình trải nghiệm. Đặc biệt, khi mua đồ ăn hoặc các món ăn từ 5.000 won trở lên, thì khách hàng sẽ nhận được phiếu đổi bìa miễn phí. Tại tuyến đường trung tâm của chợ, sẽ xây dựng Mechu Kori, hay còn gọi là phố bia, khu phố quán nhậu, với những chiếc bàn làm từ thùng gỗ sồi và hệ thống đèn tạo không khí lãng mạn, vận hành như một không gian lễ hội về đêm, nơi người dân có thể thưởng thức bia cùng với các món nhắm mua tại chợ. Ngoài ra còn có studio chụp ảnh phong cách hồi cổ, chợ đồ cũ và chương trình tặng bia miễn phí cho khách mang theo bình hoặc là cốc uống cá nhân. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin Tuần Busan. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Giải Mã Tiếng Hàn. Đây là chuyên mục mà chúng ta sẽ cùng nhau phân tích, bóc tách những điều thú vị cũng như là sự khác biệt trong văn hóa và ngôn ngữ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Và đồng hành như thường lệ cùng với quý vị và Mỹ Lệ trong chuyên mục này, đó chính là Nam Tông Hoa.
1: Hello. Yeah.
0: Rất vui được gặp Nam Tông Hoa.
1: Mấy tuần sau ấy.
0: Wow, đã quá à.
1: Lâu lắm đấy, một năm một lần mình đi Sài Gòn.
0: Ừ. Ôi, nhưng mà tuần sau là ở Việt Nam hình như cũng là lễ đấy. Nghỉ lễ 2 tháng 9.
1: Yeah. À, 2 tháng 9 á?
0: Ừ, là ngày Quốc Khánh.
1: À vậy Việt Nam. À, 그렇군요. 몰랐어요.
0: Nên là mọi người ở Việt Nam cũng sẽ được có thời gian được nghỉ ngơi đấy.
1: Ờ, nhưng mà mình nghe nói là Việt Nam thắng bóng đá
0: hả? Quá là tuyệt vời luôn.
1: Lần này cũng giám đốc là người Hàn đấy.
0: Gọi là huấn luyện viên là người Hàn, là ông Kim Sang-sik.

0: 오, 빅 팬. 김상식 감독님.
1: 어, 너무 좋아요.
0: 룩지어 딜라 박항서 감독님.
1: 진짜 대단하네요.
2: mình cũng có xem cái clip bóng đá rồi đấy.
0: Wow, nhưng
1: tuyệt vời luôn.
0: Mình rất là hy vọng là Việt Nam vào lần sau World Cup에 출전할 수 있는 기회가 주어지면
1: 너무 좋을 것 같아요. 기대합니다.
0: 아, 기대해요. Rất là hy vọng. 네,
1: 진짜. Hy vọng nha. Khi mà Việt Nam của mình á là có một cái văn hóa về bóng đá nha, Mỹ Lệ nghĩ là văn hóa là sau khi mà theo dõi và đội tuyển Việt Nam mà đạt được giải thưởng giải cao nhất thì sẽ có một quá trình đi bão.
2: Đi bão?
1: Đi bão gọi
0: bão
1: là
0: gì?
1: Gọi là mọi người sẽ tất cả người dân sẽ cùng ùa ra đường.
2: À đúng rồi, đúng rồi.
1: Ùa ra đường để mà người thì cầm cờ Việt Nam, người thì cầm trống rồi người thì cầm các thứ đi ra ngoài đường vẫy vẫy lá cờ khắp các nẻo đường luôn.
2: Rất là lãng mạn đúng không?
1: Đúng rồi, nhìn tinh thần và nhiệt huyết rất là mạnh mẽ. Nên là trước đây thì Mỹ Lệ cũng có từng nghe nha là huấn luyện viên Kim Sang Sik hay sao bảo rằng là tôi thấy được cái tinh thần bóng đá, yêu bóng đá của Việt Nam quá là lớn mạnh.
0: Nhưng mà cái này là không phải nói dối nhá. Mình cũng đồng cảm về sự thật này. Tại vì mình cũng gì nhỉ? Chơi á. Anh cả 축구 선수로 활동 했었거든요. 중학교, 초등학교, 중학교 때.
1: Tức là chơi bóng đá.
0: Chơi bóng đá khoảng 6 năm.
1: Wow.
0: 근데 베트남 가보니까 와, 그 열기가 back của 제 삼촌 맨날 축구 봐요.
1: 어 그래요?
0: 베트남 가면 맨날 축구 유니폼 입고 축구도 많이 하고 그냥 맨날 기분이 좋아요. 이번에 베트남이 진짜 이거는 mình phải nói về chủ đề mà cứ nói về bóng đá đi. 근데 진짜 대박이었어요.
1: 와. 뭐라 nữa là chúc mừng cũng như là gửi lời
0: 수고 많으셨습니다. 진짜. 또 이제 이번에도 한국인 감독도 우승을 해서 또 되게 한국인으로서 또 mình cũng lại hẳn Việt nên 기분이 두 배 더 좋아요. 더 훨씬 좋습니다. 네, 진짜.
1: Exact. Một tinh thần yêu bóng đá.
0: Đúng rồi.
1: Dù là Nam Tung Hoa là con lai nhưng mà Nam Tung Hoa vẫn mang trong mình một dòng máu Việt Nam.
2: Đúng rồi, tất nhiên chứ.
1: Đúng rồi, nên là dù là đi đâu đi nữa thì Nam Tung Hoa cũng luôn hướng về Việt Nam với một tình yêu bóng đá vô cùng lớn.
0: À, nhưng mà tiếc là mình 이번에 베트남이 없어서 너무 아쉽네요.
1: 진짜 Mỹ Lệ cũng
0: 다 길에 나가서 응원하니까 저도 그걸 한번 경험하고 싶어요, 진짜로. 그래서 너무 수고 많으셨고 이제 베트남어 한국어 공부해야 됩니다. 이제 다시 돌아와서 과외 주제. 자, 오늘은 어떤 주제를 가져왔냐면 슈퍼마켓이랑 마트에서 물품 찾기 및 결제에 대해서 얘기를 할 겁니다. Thì ở Việt Nam nói là chợ hả? Hay là mattu? Có gọi mattu không?
1: Mattu thì gọi là siêu thị.
0: À, siêu thị. Chợ thì là 시장.
1: Đúng rồi, 시장. À,
0: thì siêu thị với 시장. Thì mình thấy chợ ở Việt Nam ấy 진짜 없는 게 없어요. Bán hết tất cả. Và 그거 있잖아요. 흥정이라고 하죠. Nói gì nhỉ? 그 가격. 뭐라고 하죠?
1: 땡기. Gọi là mình sẽ trả giá.
0: À, trả giá. Đúng rồi. Và siêu thị ấy thì ở Việt Nam cũng giống y chang Hàn Quốc nhá. Rất là phát triển rất là nhiều rồi. Quy mô cũng rất là lớn. 그래서 만약에 베트남에서 한국으로 놀러 오신다. 그럼 어려움은 없을 거고요. 그 시설이 비슷해서. 그리고 한국에서도 베트남에 놀러 갔을 때 시설이 비슷해서 큰 어려움이 없을 걸로 예상이 되기 때문에 이번에는 회화만 집중적으로 조금 연습을 잘 하시면 어려움은 없을 거라고 생각을 합니다. 그래서 이번에도 맨날만 하게 회화 그래서 하나씩 읽어보고 해석을 해보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 회화입니다. 실례합니다. 커피랑 과자 파는 곳이 어디인가요?
1: 이 길 끝까지 직진하신 다음 우회전 하시면 됩니다.
0: 감사합니다. 여기에 식용 얼음도 판매하나요?
1: 네, 있습니다. 저쪽 냉동고 안에 있습니다.
0: 네, 이게 첫 번째 회화였는데요. 여기는 이제 어떻게 보면 컴발라 저냐? COT 안에서의 회화라고 보시면 될 것 같은데 먼저 이제 A가 실례합니다. 커피랑 과자 파는 곳이 어디인가요? 라고 했어요. 저 또 허이 후벅 반 카페 và bánh kẹo ở đâu ạ? 여기서 실례합니다. 저 또 허이 근데 여기서 저또 허이 어떻게 보면 실례합니다도 될 수 있겠지만 뭐 하나 물어봐도 될까요? 여쭤봐도 될까요? 이런 식으로도 이해를 하시면 됩니다. 그리고 이제 이어서 후벅 반 카페 어데이 후벅 이게 뭐냐면 구역이란 뜻입니다. 구역 후벅 반 여기서 팔

0: 편합니다. 그래서 50원 되는데 I'm going like home. 어? 가져가시겠어요? 라고 했어요. 여기서 like가 가져가다. 근데 또 미안합니다. 근데 여기서 like 말고도 got it all I'm going to move home 꿈으로 nói về túi ni lông
1: 응.
0: 아, 레이티 놀라 안 걸 레이 형아, 니마 안 거무 형아,
1: 꿈꿔루.
0: 아, 네, 그렇게도 가능하다고 합니다. 그래서 A가 이제 뭐라고 답변했냐면, 네, 하나 주세요. 왕, 저 돌라이 못 가냐?라고 했어요. 여기서 니웅의 하나, 허이 좀 그 뭐라고 해야 되죠? 헷갈려해요. 키 나우 티 수종 자, 할라 키 나우 티 수종 왕 바이 이렇게 얘기를 많이 하는데, 거 팁 나우 형.
1: Thật ra thì vâng hay là dạ thì đều rất sẽ mang cái phép lịch sự, thể hiện là sự thể hiện sự trang trọng ở trong đó. Tuy nhiên thì thật ra là nó nghĩa thì giống nhau nhưng mà có thể khác biệt tùy theo vùng miền sử dụng. Ví dụ như ở ngoài miền Bắc đi thì có thể là mọi người sẽ hay nghe là vâng.
0: Vâng,
1: vâng.
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Nhưng mà vào miền Trung, miền Trung á thì Mỹ Lệ sẽ hay nghe là dạ. Nhưng mà vào miền Nam thì đôi lúc sẽ nghe là dạ vâng, vâng ạ, à, dạ vâng ạ.
0: À. À, đúng rồi, đúng rồi.
1: Sẽ thêm có thể là dùng vừa dạ mà vừa vâng nữa.
0: Đúng rồi, đúng
1: dạ
0: rồi.
1: Vâng.
0: Dạ vâng.
1: Dạ vâng ạ.
0: À. 맞네요. 진짜 là chính xác, 맞아요. 그래서 어떤 거를 사용하든 괜찮다.
1: Đúng rồi.
0: 이게 핵심입니다. 아니 뭐 tại sao ở miền Nam thì sử dụng đều nhỉ? Dạ vâng ạ. 어, đúng rồi. 진짜 많이 들었어요.
1: Đúng rồi.
0: 아, 이런 차이가 좀 있습니다.
1: 네.
0: 그래서 이제 그렇게 사용하시면 되겠고 한국 되면 nghĩ là 네.
1: 네.
0: có cái này thôi.
1: Đúng rồi.
0: Đúng rồi.
1: Ở Hàn Quốc thì rất là đơn giản.
0: Rất là đơn giản.
1: Đúng rồi.
0: 네. 네. Chỉ có như vậy thôi. Cái khác thì không có. 좀 편합니다. 네, 그런 차이가 있다고 보시면 되겠고요. 그 다음에 이제 B가 뭐라고 했냐면 네, 총 15만 동입니다. 라고 했어요. 자, 덤껌 고앙 헷 150만 동마 라고 했습니다. 여기서 자 나오죠. 왕도 되고 자도 됩니다. 그 이후에 덤껌 이게 뭐냐면 총 합해서 그렇죠. 총 합해서 고앙 헷 고앙 고객님의 가격은 여기서 헷 이게 뭐냐면 주로 이제 뭐 없어졌다. 안 헤로이. 이거랑 좀 달라요. 여기서 헤스 뭐냐면 전체적으로. 그렇죠? 그래서 전체적으로 계산을 했을 때 못 잡나면 안 돔라고 얘기를 하는 겁니다. 여기서 못 잡나면 안 돔. 계산하면 뭐죠? 75,000원 이렇게 얘기를 하시면 됩니다. 그래서 네, 총 15만 동입니다. 이런 식으로 얘기를 했습니다. 그래서 이제 회화 두 개를 제가 한국어, 내가 베트남어로 얘기를 함으로써 마무리를 해보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 회화입니다.
1: Cho tôi hỏi, khu vực bán cà phê và bánh kẹo ở đâu ạ?
0: 실례합니다. 커피랑 과자 파는 곳이 어디인가요?
1: Anh đi thẳng đến cuối lối này rồi rẽ phải nhé.
0: 이 길 끝까지 직진하신 다음 우회전하시면 됩니다.
1: Cảm ơn ạ. Ở đây có bán túi đá lạnh không?
0: 감사합니다. 여기에 식용 얼음도 판매하나요?
1: Dạ có. Túi đá nằm ở trong tủ đông phía kia ạ.
0: 네, 있습니다. 저쪽 냉동고 안에 있습니다. 이제 두 번째 회화입니다.
1: Cho tôi xin một cái túi ni lông được không?
0: 비닐봉지 하나만 주실 수 있나요?
1: Dạ, túi ni lông tính phí 1,000 đồng. Anh có lấy không ạ?
0: 네, 비닐봉지는 1,000 đồng 추가되는데 가져가시겠어요?
1: Vâng, cho tôi lấy một cái nhé.
0: 네, 하나 주세요.
1: Dạ, tổng cộng của anh hết 150,000 đồng ạ.
0: 네, 총 15만 동입니다. 네, 이렇게 회화 두 개를 읽어봤고요. 오늘은 슈퍼마켓, 마트, 물품 찾기 및 결제에 대해서 한번 알아봤습니다. 네. 그래서 아무래도 베트남에 가시는 한국인 분들은 phải bắt buộc đi chợ và siêu thị. 무조건 가거든요. thì người Hàn thì đặc biệt là mua xoài khô hả? 그거 진짜 많이 사요.
1: 네. gọi là xoài sấy.
0: xoài sấy?
1: 아, xoài sấy khô.
0: 맞아요, 맞아요.
1: thì người Hàn rất là thích ăn đặc biệt ở bên Hàn thì xoài mắc mà đúng không?
0: rất là mắc
1: và
0: luôn.
1: hiếm nữa. Nên là Mỹ Lệ nghe các thầy cô mà Mỹ Lệ gặp á, ở bên Hàn á, thì mỗi lần mà về Việt Nam thì sẽ thường hay là mua kẹo xoài nè, rồi xoài cháy nè, rồi các cái loại đồ trái cây khô ở bên Việt Nam. Mua rất là nhiều. Khi mà về Việt Nam thì đi siêu thị mua rất là nhiều các đồ ăn của Việt Nam nha.
0: Đúng rồi.
1: Mang về bên Hàn để dùng để ăn. Thì đó cũng là một trong những cái nét văn hóa mà món ăn của Việt Nam được rất là nhiều người Hàn yêu thích.
0: Đúng rồi. Nhưng mình thì không biết là người Việt Nam thì đến Hàn thì mua những cái gì nhỉ? Hóa trang phẩm.
1: Tại vì Hàn Quốc là thường nổi về hóa trang phẩm, tức là mỹ phẩm nè, các đồ skin care, rồi make up nè, rồi các cái gọi là

0: phẩm bảo vệ sức khỏe, còn căng sức
1: bùm.
0: Thì
1: hồng sâm nè.
0: Hồng sâm nè, đúng rồi, chính xác. Các loại trà nè, trà sâm nè. Rồi các mỹ phẩm thì được người Việt Nam mình mua về để làm quà.
1: Đúng rồi. Hay là mua kim cũng nhiều đó.
0: Đúng rồi,
1: kim tôi thấy ghê.
0: Chính xác. Rong biển cũng rất là nổi tiếng ở bên Hàn.
1: Wow. Hay là mì Hàn luôn. Mình thấy những đồ ăn Hàn mà bán ở Việt Nam ấy, 비싸더라고요.
0: Đúng rồi.
1: 사가시더라고요.
0: 네. Nên là bây giờ khi mà mình ở Việt Nam hay là mình ở Hàn Quốc thì mình đều có thể dùng cũng như là ăn được những món ăn Việt Nam hoặc là món ăn Hàn Quốc một cách rất là thoải mái và tiện lợi. Nên là quý vị có thể là sử dụng cũng như là lưu lại những từ vựng trong bài hội thoại ngày hôm nay liên quan đến siêu thị, liên quan đến các cái bát thư để mà có thể sử dụng nhiều hơn trong cuộc sống hàng ngày. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn Nam Tung Hai. Hẹn gặp lại Nam Tung Hai và quý vị vào tuần sau.
1: Bye bye.

0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Góc Nhỏ Sẻ Chia. Quý vị thính giả thân mến, hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị một tin nóng hổi, hứa hẹn sẽ mở ra rất là nhiều những cơ hội định cư lâu dài cho cộng đồng của chúng ta. Đó chính là thông tin mới nhất về chính sách visa khu vực Khoanh Dốc Thân Pita giai đoạn 2027-2028. Thưa quý vị, Bộ Tư pháp Hàn Quốc vừa chính thức công bố kế hoạch triển khai chương trình visa theo khu vực cho giai đoạn 2027-2028. Điểm sáng lớn nhất của dự án lần này không chỉ dừng lại ở việc thu hút người nước ngoài đến với Hàn Quốc, mà triết lý cốt lõi của nó là tạo ra một con đường khép kín, học tập, tìm việc, ổn định cuộc sống lâu dài tại các địa phương. Và đáng chú ý là so với giai đoạn thí điểm thì quy mô của chương trình chính thức đã được mở rộng mạnh mẽ. Mỗi chính quyền địa phương cấp tỉnh, thành phố giờ đây có thể tiếp nhận tối đa lên tới 1.000 người, nâng tổng chỉ tiêu toàn quốc lên con số 6.790 người. Vậy cụ thể chính sách này mang lại những quyền lợi gì thì chương trình sẽ áp dụng cho hai loại visa chính là visa D2, visa du học, và visa E7 là lao động chuyên môn. Thứ nhất là đối với các bạn du học sinh D2, để tham gia chương trình này thì ngành học của các bạn sẽ được thiết kế gắn liền với nhu cầu tuyển dụng thực tế của doanh nghiệp tại địa phương. Bù lại, trong thời gian ngồi trên ghế nhà trường thì các bạn sẽ được hỗ trợ các chương trình thực tập, trải nghiệm thực tế và kết nối trực tiếp với doanh nghiệp. Và tuyệt vời hơn nữa, sau khi tốt nghiệp thì nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, bạn sẽ được mở rộng cơ hội chuyển đổi visa sang visa E7 để làm việc, hoặc xa hơn là visa cư trú F2R tại khu vực đó. Thứ hai là đối với visa E7, visa lao động chuyên môn. Chương trình sẽ ưu tiên trao cơ hội cho chính những du học sinh đã tốt nghiệp tại Hàn Quốc và những người nước ngoài đang cư trú trong nước. Đặc biệt có một sự đột phá lớn là dựa trên kết quả khảo sát nhu cầu thực tế. Các địa phương có thể đề xuất cấp visa E7 cho cả những nhóm ngành nghề mới mà trước đây chưa từng nằm trong danh mục E7 hiện hành sau khi được Hội đồng của Bộ Tư pháp thẩm định thông qua. Thứ ba là quyền lợi vàng dành cho gia đình. Đây có lẽ là điều mà nhiều anh chị em mong chờ nhất. Chương trình mới quy định để khuyến khích định cư theo đơn vị gia đình. Vợ hoặc chồng của người mang visa E7 theo diện này sẽ được phép đi làm. Đồng thời, các địa phương cũng bắt buộc phải xây dựng các chương trình hỗ trợ hòa nhập xã hội bài bản cho người nước ngoài và gia đình của họ, bao gồm các vấn đề về nhà ở, giáo dục con cái, học tiếng Hàn và giao lưu cộng đồng. Tuy nhiên, quý vị thân mến, có một lưu ý cực kỳ quan trọng mà chương trình muốn nhắn nhủ là thời gian thực hiện dự án chính thức là từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 đến ngày 31 tháng 12 năm 2028. Một điều lưu ý thêm là hiện tại người nước ngoài chưa thể trực tiếp xách hồ sơ đi đăng ký loại visa này. Chúng ta cần đợi các tỉnh, thành phố nộp kế hoạch và được Bộ Tư pháp phê duyệt ngành nghề nào được chọn, trường học nào đủ điều kiện tham gia, số lượng tuyển cụ thể ra sao, tất cả sẽ phụ thuộc vào bản kế hoạch cuối cùng của từng địa phương. Vì vậy, lời khuyên của chương trình là các bạn du học sinh và anh chị em lao động hãy chú ý theo dõi sát sao các cổng thông tin chính thức của tỉnh, thành phố nơi mình đang sinh sống hoặc học tập nhé. Và chính sách đột phá này sẽ thực sự mở ra một chân trời mới, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho cộng đồng người nước ngoài phát huy tài năng, làm việc và an cư lạc nghiệp lâu dài tại xứ sở Kim Chi. Hy vọng rằng những thông tin được chia sẻ trong chuyên mục Góc Nhỏ Sẻ Chia ngày hôm nay sẽ thực sự hữu ích đến cho tất cả quý vị. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khám phá Busan. Quý vị thính giả thân mến, nếu mà nhắc đến thành phố Busan thì chúng ta sẽ thường hay nghĩ đến là có bãi biển Haeundae hay là cầu Gwangyang hay là những khu phố rất là sầm uất ở trung tâm thành phố. Nhưng mà cũng có một cây cầu mà nằm ngay giữa khu vực trung tâm của Busan, không chỉ là nối giữa Jongno với Yeongdo mà còn là nơi mà lưu giữ rất là nhiều những câu chuyện của thành phố, và đó chính là cầu Yeongdo. Đây là một cây cầu mà đặc biệt bởi vì một phần của mặt cầu thì có thể được nâng lên để mà tàu thuyền có thể di chuyển qua lại. Và một điều khá là thú vị nữa là vào những ngày thứ Bảy, thông thường thì chúng ta có thể trực tiếp đến đây để có thể xem được cây cầu mở vào lúc 2 giờ chiều. Nhưng mà trong tháng 8 này thì cầu Yeongdo lại mang đến một khung cảnh hoàn toàn khác. Và thay vì mà chờ vào ban ngày thì người dân và du khách có thể là ngắm cây cầu được nâng lên giữa một bầu trời đêm kết hợp với ánh sáng và những cái hoạt động trải nghiệm. Và đó chính là sự kiện nâng cầu Yeongdo vào ban đêm. Vậy thì cầu Yonto có lịch sử như thế nào và tại sao mà cái cầu này thì lại gắn liền với những câu chuyện của người dân Busan trong thời kỳ chiến tranh? Thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau kết nối cùng với chị BD Mai Hạnh để có thể biết thêm những thông tin về cầu Yonto. Xin chào chị Mai Hạnh ạ.
1: Vâng, xin chào Mỹ Lệ và xin chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình. Hôm nay Mai Hạnh muốn đưa quý vị đến một địa điểm mà có lẽ rất là nhiều người Việt Nam sống ở Busan đã từng đi qua, thậm chí còn đã từng chụp ảnh ở đó. Đó chính là cây cầu mà nối Chungku và Yongto. Cây cầu Yongto rất là nổi tiếng và chúng ta có thể không nhận ra rằng là nó đã chứng kiến rất là nhiều giai đoạn lịch sử của Busan. Cho nên là ngày hôm nay Mai Hạnh muốn giới thiệu với mọi người một chút về lịch sử của nó. Thì cầu Yongto được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 1934. Đây là một cây cầu đặc biệt bởi vì nó được thiết kế theo kiểu là thô kê kiêu, có nghĩa là cầu có thể nâng lên một phần để tàu thuyền có thể đi

0: qua. Và theo tài liệu của thành phố thì khi mới được xây dựng, cây cầu từng được nâng lên nhiều lần trong ngày. Vì vậy cho nên là ngay từ thời điểm đó thì cầu Yongdo đã trở thành một công trình rất là đặc biệt của Busan rồi.
1: Dạ vâng, vậy thì có thể nói đây không chỉ đơn thuần là một cây cầu giao thông để chúng ta có thể di chuyển qua lại, mà còn là một công trình mang tính biểu tượng của thành phố Busan. Nhưng mà em nhớ rằng thì cầu Yongdo còn gắn với một câu chuyện rất là buồn trong lịch sử của Hàn Quốc nữa, có đúng không ạ?
0: Đúng rồi Mỹ Lệ, đây chính là điều khiến cho cầu Yongdo trở nên đặc biệt hơn rất là nhiều. Đó là thời kỳ chiến tranh Triều Tiên thì Busan đã trở thành nơi mà tập trung rất là đông người tị nạn. Và cầu Yongdo khi đó đã trở thành một địa điểm mà rất là nhiều người tìm đến với hy vọng là gặp lại người thân đã thất lạc. Và có những người đến đây để chờ tin tức về gia đình bởi vì họ tin rằng những người thân bị chia cắt cũng có thể tìm đến cây cầu này. Và Mai Hạnh đã từng biết một câu chuyện, đó là khi mà người ta chia tay trong chiến tranh thì người ta đã có một lời hẹn ước với nhau là sau này muốn tìm nhau ấy thì hãy đến cầu Yongdo. Bởi vì thời xưa thì chúng ta sẽ không có điện thoại hay là có những cái phương tiện để liên lạc một cách dễ dàng. Địa chỉ lúc đó cũng không cố định được bởi vì đúng cái thời điểm đó là thời điểm chiến tranh. Chính vì vậy cho nên đây giống như là một cái điểm hẹn để mọi người tìm đến. Và xung quanh cầu Yongdo khi đó đã hình thành một cái khu vực giống như là nơi tư vấn tâm linh để cho những người tị nạn đến đây có thể hỏi thăm về người thân rồi về tương lai của chính mình. Vì vậy cho nên là rất là nhiều người Hàn Quốc đã coi cái cầu Yongdo không chỉ là một cây cầu và nó là nơi lưu giữ nỗi nhớ quê hương, sự chia ly và hy vọng được gặp người thân. Chính vì ý nghĩa lịch sử đó mà cầu Yongdo hiện được xem là một trong những di sản văn hóa gắn liền với thời kỳ Piran Suto của Busan. Và đây cũng là cái chủ đề mà Mai Hạnh và Mỹ Lệ đã đưa rất là nhiều số trong thời gian gần đây, đúng không Mỹ Lệ?
1: Dạ vâng, nghe chị Hạnh kể thì em mới thấy rằng là khi mà chúng ta đứng ở trên cầu hoặc là đi qua cầu Yongdo thì phía dưới cây cầu ấy thực sự là có chứa đựng rất là nhiều những câu chuyện. Nhưng mà có một điều mà em cũng có lẽ là rất là tò mò là cây cầu này thì từng ngừng nâng trong một thời gian dài, đúng không chị ạ?
0: Đúng vậy, do giao thông ngày càng phát triển cho nên là có nhiều vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng, việc nâng cầu sẽ đã bị dừng từ năm 1966 và phải mất 47 năm sau thì chức năng nâng cầu mới được khôi phục trở lại. Và sau quá trình phục hồi và mở rộng thì cầu Yongdo chính thức hoạt động trở lại vào năm 2013, trong đó bao gồm cái việc là khôi phục chức năng nâng cầu. Và đây là một trong những cái khoảnh khắc rất là đặc biệt của Busan. Bởi sau gần nửa thế kỷ thì hình ảnh cây cầu từ từ nâng lên một lần nữa xuất hiện giữa trung tâm thành phố. Và từ đó thì Thổ Kê Hengsa, cái sự kiện nâng cầu đã trở thành một hoạt động du lịch được nhiều người dân và du khách quan tâm.
1: Dạ vâng, vậy thì hiện nay nếu mà chúng ta muốn xem cầu Yongdo nâng lên thì chúng ta sẽ phải đến vào khung thời gian nào chị ạ?
0: Thông thường thì cầu Yongdo sẽ tổ chức sự kiện nâng cầu vào 2 giờ chiều thứ Bảy hàng tuần và thời gian nâng cầu thì khoảng 15 phút. Thông tin du lịch chính thức của thành phố Busan cũng giới thiệu đây là một trong những cái trải nghiệm đặc trưng mà du khách có thể kết hợp trong hành trình khám phá khu vực trung tâm thành phố. Nếu đến đúng cái thời điểm đó thì quý vị sẽ thấy phần mặt cầu từ từ được nâng lên. Và khi đó thì giao thông hai bên cầu sẽ tạm thời được kiểm soát và người dân và du khách có thể đứng hai bên đường để quan sát. Đây là một khung cảnh khá là thú vị. Và Mai Hạnh cũng có thể gợi ý cho mọi người thêm một cái cách nữa để mình có thể xem được cảnh nâng cầu khá là thú vị, đó là mình sẽ đi một con đường khác, đi qua một cây cầu khác trong thời điểm mà cây cầu này nâng, thì mình sẽ nhìn được rõ hơn cái cảnh mà cây cầu từ từ nâng lên. Mai Hạnh nghĩ là chúng ta đang ở trong một thành phố rất là hiện đại, nhưng mà cây cầu này nó cũng mang đến cho chúng ta một cái hình dáng, một cái thời khắc rất là hoài cổ. Cho nên là đây cũng là một trải nghiệm đáng để thử nếu như quý vị đang sinh sống tại Busan.
1: Dạ vâng, nhưng mà em nghe nói rằng là trong tháng 8 này thì có một điều đặc biệt hơn, đó là cầu Yongdo thì được nâng vào ban đêm, không chỉ là vào 2 giờ chiều. Thì chị Hạnh có thể chia sẻ thêm về sự kiện này không ạ?
0: Đúng rồi Mỹ Lệ ạ, trong riêng tháng 8 này thôi thì đã có một cái sự kiện khá là nổi bật, đó là cái cây cầu Yongdo được nâng lên vào ban đêm. Và cái thời điểm mà người ta tổ chức cái sự kiện này đó là từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối. Tuy nhiên là đúng khoảnh khắc 8 giờ tối thì cây cầu sẽ được nâng lên khoảng 15 phút. Và nếu như mà ban ngày thì chúng ta tập trung nhìn vào hình ảnh lịch sử và cấu trúc của cây cầu, thì ban đêm thì khung cảnh sẽ được kết hợp thêm cả ánh sáng này, đèn chiếu chuyển động kết hợp với âm nhạc nữa.

0: sẽ khiến cho cái khoảnh khắc nâng cầu lên trở thành một cái hoạt động nổi bật hơn giữa bầu trời đêm. Và sự kiện này được tổ chức vào 5 ngày thứ 7 trong tháng 8. Và Mai Hạnh cũng đã đến lấy tin vào một ngày thứ 7. Và ngày hôm nay thì cũng là ngày thứ 7 đúng không? Thì hôm nay cũng là một trong những ngày mà có sự kiện này diễn ra.
1: Vâng, nhưng mà ngoài việc mà xem cầu nâng lên như vậy thì tại khu vực sự kiện còn có những hoạt động gì khác không chị ạ?
0: Có rất là nhiều hoạt động thú vị, mọi người có thể đến đây để xem những cái hoạt động tái hiện lại cái cảnh xem bói và những cái người tìm đến để hỏi tin tức người thân ngày xưa này, hoặc là mọi người có thể thử đến chụp ảnh ở các cái photo booth này. Đấy, hoặc là mọi người cũng có thể nhìn lên màn hình lớn để xem những cái bộ phim tài liệu rất ngắn về cầu Dòng Tô và lịch sử của thủ đô tị nạn Busan. Thì Mai Hạnh nghĩ là đây không đơn thuần là một chương trình đến để xem cái cầu mở ra, mà mọi người có thể vừa xem cầu nâng vừa có thể tìm hiểu về lịch sử.
1: Vâng, vậy thì còn cảm nhận của người xem khi mà đến trực tiếp sự kiện thì sao chị ạ? Em nghĩ rằng là có rất là nhiều quý vị thính giả cũng sẽ tò mò rằng là liệu việc mà chúng ta xem cầu nâng vào ban đêm như vậy thì có thực sự là khác với ban ngày không chị ạ?
0: Chính bản thân Mai Hạnh và những người mà Mai Hạnh phỏng vấn ngày hôm đó thì đều thấy được là cái điểm đáng chú ý nhất chính là cái không khí tại sự kiện ngay cái thời điểm đó. Bởi vì khi mà bầu trời đêm mà tự dưng tất cả các phương tiện giao thông bị chặn lại, sau đó là mọi người sẽ cùng nhau đi bộ này, đến sát cầu và cái phần cầu từ từ nâng lên, tạo lên nên một cái khung cảnh rất là đặc biệt so với ban ngày. Khi mà kết hợp thêm với ánh sáng chuyển động nữa thì cái khoảnh khắc đấy càng nổi bật và đẹp hơn. Chính vì vậy cho nên là thay vì là chỉ xem cầu trong khoảng 15 phút rồi đi thì mọi người có thể lựa chọn là đến sớm hơn này, trải nghiệm các chương trình phụ, chụp ảnh và tìm hiểu thêm về câu chuyện của cầu Dòng Tô trước khi chờ đến 8 giờ tối. Và sự kiện cũng ghi nhận lượng người dân và du khách quan tâm rất là đông đảo. Với mục tiêu biến cầu Dòng Tô thành một cái điểm đến du lịch ban đêm của thành phố thì Mai Hạnh nghĩ đây cũng là một cái thành công bước đầu của thành phố Busan. Và chia sẻ của những người mà Mai Hạnh phỏng vấn tại sự kiện thì Mai Hạnh thấy là có rất là nhiều người Việt Nam đến. Vậy là chứng tỏ là rất nhiều người Việt Nam cũng quan tâm đến lịch sử của thành phố, quan tâm đến hình ảnh của cây cầu Dòng Tô, không chỉ là với sự tò mò về việc là cây cầu nâng đâu, mà mọi người đã tìm các cái bài liên quan đến sự kiện, rồi tìm đúng ngày diễn ra sự kiện, thời gian để mọi người có thể tận hưởng trọn vẹn nhất cái sự kiện đó. Và ngay sau đây thì mời quý vị thính giả cùng với Mỹ Lệ lắng nghe phần ghi âm phỏng vấn những người Việt Nam đã tham gia sự kiện này nha.
2: Dạ vâng, xin chào bạn, cảm ơn bạn vì đã nhận lời trả lời phỏng vấn của chương trình Xin Chào Việt Nam của Đài Phát thanh Tiếng Anh Busan. Thì bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình trước được không ạ?
3: Dạ, em chào chị ạ, em tên là Hiền, em là du học sinh, em tốt nghiệp rồi, bây giờ em đang tìm việc.
2: Vì sao mà bạn biết đến sự kiện mở cầu Dòng Tô ngày hôm nay?
3: Em học ở trên ITA thì tại vì là tháng 8 này nó có cái sự kiện này vào thứ 7 hàng tuần ấy, nên là em đến xem, tại vì nhà em ở gần đây nên là
2: Vậy thì khi mà đến đây rồi thì bạn thấy không khí ở đây như nào, bạn có thể truyền đạt lại cho thính giả được biết không ạ?
3: Rất là náo nhiệt, rất là đông, từ 8 giờ tối đến 8 giờ đến 8 giờ 15 phút ạ.
2: Dạ vâng, xin chào bạn, cảm ơn bạn vì đã nhận lời trả lời phỏng vấn của chương trình Xin Chào Việt Nam. Ngày hôm nay thì vì sao bạn biết đến sự kiện cầu Dòng Tô mở ngày hôm nay?
4: Mình biết qua các thông tin ở trên mạng SNS của trang của Busan quảng bá về du lịch.
2: Khi bạn đến đây thì bạn thấy không khí ở đây như nào ạ? Mọi người có đến đây đông không ạ?
4: Mọi người tụ tập trước lúc cầu mở và sau khi cầu mở thì rất là đông. Thế mình nghĩ thì nên đến trước lúc cầu mở khoảng 5 đến 10 phút. Lúc mà cầu mới mở thì nên chụp chỉnh diện cầu, đến khoảng tầm khoảng 5 phút sau thì mọi người xuống dưới thì để nhìn được cái góc mà cầu mở lên so với cái khoảng cầu chưa mở, còn có cái khoảng chênh lệch và ánh đèn chiếu xuống nước bóng cũng rất là đẹp.
2: Bình thường thì bạn có hay đi qua cầu Dòng Tô không ạ? Và bạn có biết là hàng tuần thì ở cầu Dòng Tô cũng có cái việc mở cầu không? Bạn có thể chia sẻ một chút kiến thức của bạn biết về cầu Dòng Tô ạ?
4: Rất là thú vị, hàng ngày mình đều đi làm, đi về về qua cầu Dòng Tô, tại vì công ty mình hiện tại làm ở bên cầu Dòng Tô và mình sống ở phía bên này bờ của Nam Po, cho nên là hàng ngày mình đều đi qua. Nhưng mà theo như mình biết thì là chiều thứ bảy 2 giờ hàng tuần cầu sẽ mở 15 phút, tại vì nó có hai cái cầu, cho nên là nếu như mà cầu bên này mở thì nếu như những chiếc xe nào gấp hoặc những người nào muốn có công việc gấp sẽ đi cầu bên kia, còn nếu ai muốn thì hoặc là không gấp

0: thì sẽ đợi đến nay và sau 15 phút thì cầu sẽ mở và mọi người sẽ di chuyển lại bình thường. Năm nay là một năm đặc biệt về du lịch văn hóa của Busan, nên là trong vòng tháng 8 này sẽ tối thứ bảy hàng tuần cầu Gyeongto sẽ được mở thêm vào từ 7 giờ đến 9 giờ.
1: Qua sự kiện này thì bạn thấy điểm thú vị nhất là gì ạ?
0: Điểm thú vị nhất là trong những ngày hè ơi ạ, thì buổi chiều tối mọi người có thể đi dạo và ngắm được cái cảnh này thì mình nghĩ là nó cũng là một cái trải nghiệm thú vị.
2: Dạ vâng. Thông qua sự kiện lần này thì Mai Hạnh nghĩ đây là một địa điểm rất đáng để chúng ta đưa bạn bè hoặc là người thân khi họ đến Busan. Bởi vì nếu chỉ nói về cầu Gyeongto thôi thì chúng ta không thể nghĩ đây chỉ đơn giản là một cây cầu cổ nữa. Mà khi biết thêm về lịch sử của nó thì chúng ta sẽ nhìn cây cầu với một cái ánh mắt hoàn toàn khác. Đặc biệt là với người nước ngoài thì đây sẽ là một cách để chúng ta có thể tìm hiểu thêm về lịch sử của Busan. Và chúng ta cũng có thể bắt đầu từ cầu Gyeongto, sau đó là kết hợp đi bộ thêm các cái khu vực Nam Po Dong hay là chợ cá Cha Gai Chi, kết hợp khám phá những địa điểm khác ở khu vực đó nữa thì chúng ta sẽ có thể có một cái buổi tối khá thú vị, vừa tham quan, chụp ảnh, ăn uống, tìm hiểu về lịch sử Busan. Và điều mà Mai Hạnh thích nhất ở cầu Gyeongto chính là đây không phải là một cây cầu chỉ là cây cầu có thể nâng lên, mà là một cây cầu lưu giữ những câu chuyện lịch sử rất là đáng quý của thành phố Busan.
3: Dạ vâng, có lẽ là sau chương trình ngày hôm nay thì khi mà đi qua cầu Gyeongto thì chúng ta sẽ không chỉ là nhìn đây là một cây cầu đơn thuần nối giữa Jungkook và Gyeongto, mà còn là nơi mà từng chứng kiến rất là nhiều các cuộc gặp gỡ, chia tay và niềm hy vọng của người dân Busan. Vâng, và cảm ơn chị Mỹ Hạnh đã đưa một thông tin sự kiện rất là hay như thế này tại thành phố Busan để cho người dân có thể biết thêm về ý nghĩa lịch sử của cây cầu Gyeongto.
2: Dạ vâng, cũng cảm ơn Mỹ Lệ và quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong một hành trình khám phá Busan tiếp theo.
3: Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ Nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Để đón nghe chương trình thì quý vị có thể truy cập vào trang web của đài BFM, gõ tìm chuyên mục Hello Việt Nam hoặc tải ứng dụng trên App Store điện thoại gõ tìm BFM. Hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ chúng tôi nhiều hơn nữa trong tương lai. Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc quý vị ngủ thật ngon ạ.

0: giờ thân quen. Trong bao nhiêu ngu ngơ vu vơ mùa lá vàng thật nhẹ nhàng, dù mùa thu không còn yêu anh nữa.
1: Đã từ